0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Od tema današnjeg Ivanečkog dnevnika izdvajamo u pripremi otvorenje etno kuće Bedenec i Kelembar Fest. Ujedno su pozvani i građani da se pridruže. Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada Ivanca, a koji to do sada nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa. Asfaltiranje u Ivancu nakon ljetne stanke nastavljena modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca. Jučer je u Klenovniku, ali i u tvornici obuće Ivančica u Ivancu održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U Ivancu prikupljeno 18 doza. U sportskom dijelu vrlo dobra utakmica Ivančice i Golubovca koji su remizirali u prijateljskoj golijadi. A prognozu vremena i za danas pripremaju prognostičari portala Kad će kiša. Dobar dan cijenjeni slušatelji, pratite Ivanečki dnevnik. Priloge su pripremili Almira Kor i Borna Stipetić, a tehničku realizaciju obavit će Marko Rogina.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Spoj tradicije gline, vatre i domaće zabave očekuje nas početkom rujna u Bedencu. Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca te grad Ivanec uz svesrdnu potporu udruga za kulturu i sport iz Bedenca s ponosom pripremaju Kelembar Fest, jedinstveni festival posvećen očuvanju bogate tradicije bedijenske lončarije. Manifestacija će se održati u subotu 5. rujna u prekrasnom ambijentu kod etno kuće u Bedencu. Ovaj će dan biti posebno svečan jer posjetitelji uz bogat zabavni i atrakcijski program očekuje i službeno otvorenje do građana etno kuće. Sastavni dio festivala bit će i veliki sajam domaće radinosti. Organizatori stoga upućuju javni poziv svim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, udrugama, kreativcima i drugim zainteresiranim izlagačima da se pridruže i predstave svoje domaće proizvode, unikatne rukotvorine i radove. Sajam službeno počinje u 16 sati, no važno je napomenuti da je broj izlagačkih mjesta strogo ograničen. Zbog toga se svi zainteresirani pozivaju da svoje mjesto osiguraju što prije. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 24. kolovoza. Prijaviti se možete slanjem elektronske poruke na adresu info@ivanec-turizam.hr. Za sve dodatne informacije i upite otvoren je broj telefona 784-284. Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drugačiji, ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Nakon kraće ljetne stanke ovog su tjedna nastavljeni radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz programa grada Ivanca za ovu godinu. Jučer je asfalt položen na dvije dionice, odvojak u Vuglovcu u Salinovcu, a danas se obavljaju radovi na pripremi terena kod mjesnog vatrogasnog doma. U međuvremenu je već asfaltirana ulica Dragutina Domjanića u Ivancu, a sanirani su i dijelovi Matoševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice. Za ovu godinu planirana je modernizacija 20 dionica u 11 mjesnih odbora i to na području mjesnih odbora Ivanec, Salinovec, Margičan, Škriljevec, Vuglovec, Lovrećan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić i Stažnjevec. Radove vrijednosti 303 tisuće eura financira grad Ivaneca, izvodi tvrtka Gram Gost iz Klenovnika koja je bila najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. U Klenovniku te u tvornici obuće Ivančica u Ivancu jučer je Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa u suradnji s transfuzijskom službom Varaždinske opće bolnice održalo čak dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. I dok je u Klenovniku od građana i djelatnika bolnice prikupljena 21 doza, u tvornici obuće Ivančica prikupljeno je 18 doza krvi. Rado je činjenica da su se u akciju po prvi puta uključila 4 nova darivatelja krvi. Sljedeća akcija najavljena je već za jedan dana, u utorak 25. kolovoza, kada će se u restoranu Ivančica u Lepoglavi od 9 do 12 sati akcija održati za dobrovoljne darivatelje krvi, djelatnike kaznionice, ali i sve ostale građane šireg Lepoglavskog kraja koji se žele uključiti. Prema trenutačnim informacijama Varaždinske transfuziološke službe trenutno su premale zalihe krvi i pripravaka minus, nula minus, B minus i AB plus krvne grupe.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U prijateljskoj utakmici igranoj u Ivancu pred više od 100 navijača, Ivančica i Golubovec su odigrali 3-3, poluvrijeme 1-1. Golove za Ivančicu postigli su Ivan Josipović, Ivan Vinceković i Rafael Kaprčozis i Moes, dok je za Golubovec jednom strijelac bio Robert Kuharić, a dva puta Dario Bobek. Ivančicu u subotu u Garešnici s domaćim Garićem očekuje utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever, dok će 16. finala županijskog kupa s Lepoglavom igrati u utorak od 17 sati i 30 minuta na gradskom igralištu u Ivancu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. Navečer i u noći na petak više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: čega. Vijesti dana.
1: Spoj tradicije gline, vatre i domaće zabave očekuje nas početkom rujna u Bedencu. Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca te grad Ivanec uz svesrdnu potporu udruga za kulturu i sport iz Bedenca s ponosom pripremaju Kelembar Fest, jedinstveni festival posvećen očuvanju bogate tradicije bedijenske lončarije. Manifestacija će se održati u subotu 5. rujna u prekrasnom ambijentu kod etno kuće u Bedencu. Ovaj će dan biti posebno svečan jer posjetitelji uz bogat zabavni i atrakcijski program očekuje i službeno otvorenje do građana etno kuće. Sastavni dio festivala bit će i veliki sajam domaće radinosti. Organizatori stoga upućuju javni poziv svim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, udrugama, kreativcima i drugim zainteresiranim izlagačima da se pridruže i predstave svoje domaće proizvode, unikatne rukotvorine i radove. Sajam službeno počinje u 16 sati, no važno je napomenuti da je broj izlagačkih mjesta strogo ograničen. Zbog toga se svi zainteresirani pozivaju da svoje mjesto osiguraju što prije. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 24. kolovoza. Prijaviti se možete slanjem elektronske poruke na adresu info@ivanec-turizam.hr. Za sve dodatne informacije i upite otvoren je broj telefona 784-284. Nakon kraće ljetne stanke, ovog su tjedna nastavljeni radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz programa grada Ivanca za ovu godinu. Jučer je asfalt položen na dvije dionice, odvojak u Vuglovcu u Salinovcu, a danas se obavljaju radovi na pripremi terena kod mjesnog vatrogasnog doma. U međuvremenu je već asfaltirana ulica Dragutina Domjanića u Ivancu, a sanirani su i dijelovi Matoševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice. Za ovu godinu planirana je modernizacija 20 dionica u 11 mjesnih odbora i to na području mjesnih odbora Ivanec, Salinovec, Margičan, Škriljevec, Vuglovec, Lovrećan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić i Stažnjevec. Radove vrijednosti 303 tisuće eura financira grad Ivanec, izvodi tvrtka Gram Gost iz Klenovnika koja je bila najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. U Klenovniku te u tvornici obuće Ivančica u Ivancu jučer je Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa u suradnji s transfuzijskom službom Varaždinske opće bolnice održalo čak dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. I dok je u Klenovniku od građana i djelatnika bolnice prikupljena 21 doza, u tvornici obuće Ivančica prikupljeno je 18 doza krvi. Rado je činjenica da su se u akciju po prvi puta uključila 4 nova darivatelja krvi. Sljedeća akcija najavljena već za jedan dana, u utorak 25. kolovoza, kada će se u restoranu Ivančica u Lepoglavi od 9 do 12 sati akcija održati za dobrovoljne darivatelje krvi, djelatnike kaznionice, ali i sve ostale građane šireg lepoglavskog kraja koji se žele uključiti. Prema trenutačnim informacijama Varaždinske transfuziološke službe trenutno su premale zalihe krvi i pripravaka -0, B- i AB plus krvne grupe. Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura pomoći gradu Omišu za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara kako bi se ubrzala sanacija požarišta i pomoglo najpogođenijim područjima. Ovom skromnom pomoći želimo Omišanima poslati jasnu poruku da nisu sami i da u Varaždinu imaju iskrenog prijatelja na kojeg se mogu osloniti u najtežim trenucima, poručuje varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Sredstva su namijenjena sanaciji štete, obnovi infrastrukture i pomoći stradalima i evakuiranima. S velikom zabrinutošću pratili smo vijesti o vatrenoj stihiji koja je pogodila Omiš i njegovu okolicu. Naše misli su sa svim građanima Omiša, a posebno s vatrogascima i službama koje su nadljudskim naporima branile ljudske živote i domove građana, istaknuo je. Dodao je da su svi svjesni da oporavak i sanacija štete iziskuje značajna sredstva i resurse. Roditelji i staratelji osnovnoškolaca s područja općine Bednje, ako to do sada svi nisu učinili, mogu sve do utorka 15. rujna iskoristiti mjeru općine Bednja kojom se želi pomoći roditeljima osnovnoškolaca u nabavi školskog pribora. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurana je potpora u iznosu od 30 eura, a pravo na sufinanciranje imaju učenici koji pohađaju osnovnu školu Bednja te područne škole u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji školski pribor mogu odabrati u knjižari Friščiću i Ivancu iz ponude školskog asortimana u vrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine Bednje ističu kako ovom mjerom žele roditeljima olakšati troškove pripreme djece za novu školsku godinu te nastaviti pružati podršku obrazovanju i najmlađim stanovnicima općine. Područnica dječjeg vrtića Bambi u Sračincu objavila javni poziv za upis djece u program predškole za nadolazeću pedagošku godinu. Odnosi se na svu djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, koja trenutno nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Podsjećamo roditelje da je program predškole u godini prije polaska u osnovnu školu zakonski obavezan, a za sve polaznike u potpunosti besplatan. Program u trajanju od 250 sati provodit će se u Sračincu u razdoblju od 1. listopada ove do 31. svibnja iduće godine. Popunjeni zahtjevi za upis primat će se mjesec dana počevši od sljedećeg utorka 25. kolovoza. Sam obrazac zahtjeva može se preuzeti na službenoj internetskoj stranici vrtića ili osobno u prostorijama ustanove, a popunjene prijave se dostavljaju osobno, mailom ili redovitom poštom. Prvi roditeljski sastanak za sve roditelje polaznika održat će se krajem rujna. Udruga Hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča poziva branitelje, njihove obitelji i sve ljude dobre volje na prvi memorijal Hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal je pokrenut s ponosom i dubokim poštovanjem kako bi se sačuvala uspomena na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i odala počast svim braniteljima s područja općine Donja Voča koji su dali svoje živote za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Program će započeti u 9 sati ujutro okupljanjem u prostorijama udruge u zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voča. Nakon službenog odavanja počasti uslijedit će sportsko-rekreativna natjecanja te zajedničko druženje uz prisjećanje na dane ponosa i domoljublja. Svi posjetitelji i okupljene ekipe moći će odmjeriti snage u 4 natjecateljske discipline. To su kartaška igra bela, viseća kuglana, gađanje iz zračne puške te tradicionalno bacanje kamena s ramena. Manifestaciju novčanu podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događanja općina Donja Voča. Varaždin će sljedećeg tjedna od srijede do petka biti domaćin prvog međunarodnog foruma UNESCO kreativnih gradova u Hrvatskoj, okupljenih predstavnika 17 UNESCO kreativnih gradova iz čak 14 država Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Kulturni stručnjaci iz cijelog svijeta raspravljat će o tome kako kreativno mijenja gradove i podiže kvalitetu života. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu u 15 sati u kongresnoj dvorani Aria Hotela Turist. Trodnevni događaj uključuje panele, obilazak javnih prostora i nastupe kanadske glazbenice Tine Powell, a sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu na cityofmusic@varazdin.hr. U sklopu foruma održat će se i početna konferencija evropskog projekta Classic, koja povezuje Varaždin s Meinhamom, Vespromom, Celjem i Kamnikom. Podsjećamo, Varaždin je od 2023. godine jedini hrvatski grad s prestižnom statusom UNESCO-va grada glazbe. Sudjelovanje na svim panelima i programima foruma je potpuno besplatno i otvoreno za javnost. Zbog ograničenog broja mjesta obavezna je prethodna prijava. Gradski park u Lepoglavi ove će subote postati središte džeza i zajedničkog muziciranja. S početkom u 19 sati održat će se džez večer na otvorenom na kojoj pred publiku stiže Vojkan Jocić kvartet sastavljen od cijenjenih imena domaće džez scene. Posjetitelji očekuju vrhunski koncert, a nakon službenog dijela programa slijedi otvoreni jam session na kojem organizatori pozivaju sve zainteresirane glazbenike bez obzira na dob ili iskustvo. Svi koji žele zasvirati u spontanoj ljetnoj atmosferi mogu podnijeti vlastiti instrument i pridružiti se kvartetu na pozornici. Ulaz na jazz večer u Lepoglavi je slobodan. U prijateljskoj utakmici igrano u Ivancu pred više od 100 navijača, Ivančica i Golubovec su odigrali 3-3, poluvrijeme 1-1. Golove za Ivančicu postigli su Ivan Josipović, Ivan Vinceković i Rafael Capriccioso Simoes, dok je za Golubovec jedan strijelac bio Robert Kuharić, a dva puta Dario Bobek. Ivančicu u subotu u Garešnici s domaćim Garićem očekuje utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever, dok će 16. finala županijskog kupa s Lepoglavom igrati utorak od 17:30 na gradskom igralištu u Ivancu.
0: Sport.
1: Rukometaši Ivančice intenzivno odrađuju pripreme za početak prvenstva u drugoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever. Ivančica je u sklopu priprema odigrala u Varaždinu sa momčadi gradskog rukometnog kluba Varaždin 1930. i svoju prvu pripremnu utakmicu u kojoj je poražena, gdje je nastupala bez nekoliko standardnih igrača. Momčad Ivančice svoju drugu pripremnu utakmicu igra danas u srijedu sa slovenskim ligašom Gorišnicom, a utakmica se igra u dvorani srednje škole Ivanec s početkom 18:30. Uprava kluba poziva svoje navijače da dođu danas u dvoranu srednje škole u Ivancu i daju podršku mladoj Ivanečkoj momčadi s kojom će trener Siniša Raduljković nastupati u novoj prvenstvenoj sezoni. Srednjoškolski ženski rukometni klub Ivanec i rukometni klub Ivančica zajednički ostvaraju vrata za najmlađe. Počeli su upisi u novu rukometnu igraonicu namijenjenu djevojčicama i dječacima od navršene 5 života. Pod krilaticom igraj, rasti, zabavi se, ova igraonica nudi idealnu priliku za pravilno kretanje i razvoj, poticanje igre i timski duh, te učenje prvih rukometnih koraka kroz zabavan i stručan pristup. Službeni početak rada igraonice zakazan je za utorak 1. rujna. Svi treninzi i sportska druženja održat će se u dvorani osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu. Ako želite da i vaše dijete postane dio pobjedničkog tima i razvija zdrave navike od malih nogu, osigurajte njegovo mjesto na vrijeme. Sve detaljnije informacije o terminima i upisima možete dobiti pozivom na broj mobitela 098 973 0106 kod voditeljice Janje Tušek.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno sunčano, uz slab vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. Navečer i u noći na petak više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Almira Koren.

kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancir Festu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Jutarnji servis.
1: 6:31, dobro vam jutro, vrijeme za jutarnje servisne informacije, točni vrijeme za vremensku prognozu, evo za početak. I krećemo naravno od temperature, 23 Celzijeva stupnja su trenutačno na Širmejvanečkom području, Varaždin je na 24,5, u Bednji 25,8 Celzijevih stupnjeva, zatim Križevci 20,7, Virovitica 22,3, Slavonski Brod 17,5, Zagreb Maksimir 23,7 Celzijevih stupnjeva, idemo i do Splita 26,3. Najniža temperatura je u Požegi svega 15,8, dok je najviša u Svetom Ivanu na Pučini s 27,9 Celzijevih stupnjeva. Danas u većini krajeva bit će nam pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi sa grmljavinom, navečer mjestimice izraženiji. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare jak, osobito u višim predjelima na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do čak 36 Celzijevih stupnjeva, na istoku ponegdje i toplije. Što se biometeorološke prognoze tiče, piše tu svašta. Dakle, biometeorološke prilike će se pogoršavati tijekom dana. Dane će posvuda biti vruće uz umjerenu opasnost od toplinskog vala u središnjim i istočnim dijelovima zemlje. Na krajnjem istoku zemlje osjet ugode može dosegnuti kategoriju iznimno vruće. Kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. Uz južinu kod meteoropata se može javiti glavobolja, umor i razdražljivost. Savjetujemo prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od vrućine. Pri boravku na otvorenom potrebno je koristiti zaštitu od UV zračenja. U drugom dijelu dana atmosfera će biti nestabilnija, osobito u Istri i na sjevernom Jadranu, stoga svima savjetujemo prilagoditi aktivnosti, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, danas nestabilno vruće, a i biometeorološka prognoza će biti itekako nepovoljna, zapravo pogoršavat će se tijekom dana. Nije baš nešto. Idemo čuti je li išta bolje u prometu. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoj i kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. I ima, nažalost, jako puno izvanrednih prometnih događaja. A2 Zagreb Macelj, povećana je gustoća prometa i voze se usporeno pred čvorom Zagreb zapad u smjeru grada. A3 Bregana Lipovac, povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Zatim A4 Goričan Zagreb, kolona vozila na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba je oko 2 km. Povećana je gustoća prometa između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Nažalost, dogodila se prometna nesreća između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine 60 km na sat i voze se jednim trakom, a kolona je oko 2 km. A6 Rijeka Zagreb, prometna nesreća između čvorova Orehovica i Čavala u smjeru Zagreba, voze se uz ograničenje brzine isto tako od 60 km na sat. I DC1 Macelj Zagreb, Gračac Knin Split, usporenje prometu zone radova između Pojatnog i Zaprešića u smjeru Zagreba. Ako nešto i vi primijetite u prometu, naravno možete nam javiti na 091-561-6622. Sve o svemu, želimo vam sretan i siguran put. A za kraj, tu su nam najavljeni radovi iz HEP-a za terensku jedinicu Novi Marof. Bez struje biti će dio naselja, odnosno mjesta Donje Makoišće, od 9 pa sve do 13 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije pronaći možete na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. A sada idemo napraviti i službenu najavu. Još jednom želim vam svima dobro jutro, nadam se da je dobro, da ste odmorni. I eto da provodite i ovo jutro uz Radio Sjeverni FM, pa što sve slijede, naravno glazba, tamo do 7:15, kada ćemo pročitati naše prve današnje vijesti, pa ćemo vas informirati vezano uz događaje u protekla 24 sata na prometnicama naše županije. Sve informacije imaju policijski službenici iz OKC-a, policijske uprave Varaždinske. Naravno, bit će tu i dnevni horoskop, to nećemo nikako zaobići, kroz rubriku Zvijezde poručuju, tamo negdje oko 7:40. 10. Prvo izdanje oglasnika u 8 i tako šire i tako dalje. U nastavku Crvena jabuka, Toni Zetinski, Jure Brkljača, Luka Nižetić, Lana Jurčević i mnogi drugi, sve vas to očekuje i sve to slijedi. A onda tamo negdje u prijepodnevnom terminu imat ćete prilike i vi birati vaše glazbene

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila

doba tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
0: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca oltah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja, donosi više.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM.

0: MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.
2: Sati i 15 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. Pet članovima veteranskih udruga branitelja Ogranka Ivanec i HVIDRA Ivanec izuzetno je dinamičan i radni vikend. Utorak na večer u memorijalnom centru održan je koordinacijski sastanak tima koji će u subotu voditi čak 4 velika programa u Ivancu, Žarovnici i Zagrebu. Subotnji program počinje u 9 sati. 11. memorijalnim turnirima u spomen na poginule branitelje Željka Putara Grdaka i Romana Ribića u svečano otvaranje odbojkaškog turnira kod Ivanečke osnovne škole. Već oko podneva u memorijalnom centru gostit će 40-tak vukovarskih branitelja, dok će u 16 sati odati počast herojima Stjepanu Vusiću, Tomi Jamboru i Josipu Kapustiću, nakon čega u Žarovnici počinje tradicionalni 21. malonogometni turnir u suradnji s lokalnim društvom športske rekreacije. Istovremeno, 11 članova udruge branit će boje Varaždinske županije na 30. državnim susretima dragovoljaca i veterana u Zagrebu. Ovim subotnjim aktivnostima Ivanečke braniteljske udruge premašit će brojku od čak 80 organiziranih događaja u ovoj godini. Iz udruga poručuju kako je tim u potpunosti spreman te zahvaljuju svima koji pomažu u realizaciji ovih opsežnih programa. U Bedencu se u subotu 5. rujna održava Kelembar Fest, festival gline i vatre uz svečano otvaranje dograđene etno kuće. Novi drveni objekt oprema se lončarskim kolima i stalnim postavom tradicijske kovačnice kako bi se sačuvala bogata lončarska baština ovoga kraja. Posjetitelja očekuju lončarske radionice, izložba i sajam domaće radinosti, dok večernji dio donosi atraktivan vatreni show te nastupe Mrgudaljin benda, folk rock sastava Ogenj i Faringaša iz Prigorca. Gradski park u Lepoglavi ove će subote 22. kolovoza postati središte džeza. S početkom u 19 sati održat će se džez večer na otvorenom na koji nastupa poznati Vojkan Josić kvartet. Posjetitelja očekuje vrhunski koncert nagrađivanog saksofonista Vojkana Josića i njegovog ansambla, a nakon službenog dijela slijedi otvoren jam session. Organizatori pozivaju sve glazbenike, bez obzira na dob i iskustvo, da ponesu svoje instrumente i pridruže se kvartetu na pozornici. Ulaz na ljetnu džez večer u Lepoglavi je slobodan. Sport. Iz karate kluba Ivanec stižu lijepe vijesti za sve ljubitelje sporta i borilačkih vještina. Klub je službeno započeo s treninzima za novu sezonu, a ujedno poziva i sve zainteresirane na upis novih članova. Treninzi se održavaju u maloj dvorani osnovne škole Ivan Kukuljević Sakcinski u Ivancu i to u 3 tjedna termina. Ponedjeljkom i petkom od 18 do 19 sati i 30 minuta, te srijedom od 17 do 18 sati i 30 minuta. Upise novih članova mogući su ponedjeljkom i srijedom u vrijeme održavanja treninga. Za one najbrže iz kluba imaju i lijepo iznenađenje. Prvih 4 novih članova karate kluba Ivanec časti besplatnim kimonom. I vrijeme danas, u ostatku dana bit će pretežno sunčano. Na večer i u noći na petak više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna između 32 i čak 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetića, pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: 7:22 ovo je policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a sa nama je jutros gospodin Robert Duvnjak. Gospodine Duvnjak, dobro jutro vama, svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša. Recite, kakva je bila situacija na prometnicama Varaždinske županije u protekla 24 sata?
2: Evo, protekle 24 sata na našim prometnicama zabilježili smo 3 prometne nesreće i to sve 3 su bile samo smatrano štetom kao posljedicom. Dogodile su mjesto Grana, Novi Marof i Jelkovec. Uzroci su bili u jednom slučaju nepropisna vožnja unazad, dok za 2 nezgode za sada uzrok nije poznat jer se počinitelj udaljio, a da nije ostavio podatke o štećenome. No, bit će uskoro pronađeni i procesirani. Što se tiče prekršaja narušavanja javnog reda i mira, iste nismo zabilježili. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. I evo, to je bilo sve za ovo izvješće iz Splitske uprave Varaždinske.
1: Puno vam hvala, gospodine Duvnjak. Želimo vam lijep, ugodni i što mirni ostatak radnog dana.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području naše županije dogodile su se 3 prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestima Grana, Novi Marof i Jelkovec. Promet je srednjeg intenziteta na prometnicama naše županije, ali naravno intenzivira se i pojačava se na području, odnosno u samom gradu Varaždinu, kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Uvijek napominjemo, spomenući i sada, ako nešto primijetite u prometu, slobodno nam dojavite. Bilo je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Varaždinske sa nama je jutros bio gospodin Robert Duvnjak.
0: 192 Policija.
3: Mana Weekend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
6: Birajte mudro u Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Polje ljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC Poljoljekarne.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskehova čeka.
0: Prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litra 85 centi. Pivo Jelen, pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama, pečjak 4,99 centi. Napolitanke voćne 740 grama, Kestlin 2,99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 centi. Organizator za auto prtljažnik 53x32x32 3,99 centi. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
2: Branka, 100% najjeftinija.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radni

0: danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Horoskop. Znam da velika većina vas jedva čeka da krene dnevni horoskop, pa evo već smo tu, vrijeme da čujemo što zvijezde poručuju danas našim ovnovima, bikovima, blizancima i rakovima, naravno u ovom prvom bloku. Ovan, ljubav. Mala unutrašnja previranja neće ugroziti vašu stabilnu vezu. Oni koji su još sami neka ne odustaju od udvaranja. U karijeri će uslijediti vrlo dobar razvoj događaja povezanih sa stranim firmama ili partnerima izvana. I zdravlje i savjet, čuvajte se vlastite grubosti. Bik, ljubav. Kako dan bude odmicao, vi ćete sve više uviđati da stvari potpuno sjedaju na svoje mjesto. To će vas usrećiti. U karijeri današnji financijski planovi mogli bi osujetiti suradnju s mladim kolegama na poslu. Nađite neki kompromis i zdravlje i savjet za bikove, bit ćete stabilno i dobro. Blizanci, ljubav. Svim očekivanjima svog partnera vi ćete spremno udovoljiti i na taj način svoju ćete vezu još više stabilizirati. U karijeri vaša poslovna komunikacija danas će se razvijati odlično. Dobit ćete jasne odgovore i poticaje. Zdravlje i savjet, mali nemeri u dogovaranjima. I rak, ljubav. Ako vam se učini da vam nedostaje strasti u osobnim odnosima, samo se prepustite partneru. On će to nadoknaditi. Karijera, moguće su financijski izdaci na koje niste računali. Ne brinite zbog toga, sve će se brzo povratiti na drugoj strani. I zdravlje i savjet, više se krećete, dragi rakovi. Eto, bio je ovo prvi blok, a sada gotovo 40 sekundi onako jako, jako tihe glazbe, nakon čega slijede oni prepoznatljivi bubnjevi. In the Air Tonight, Phila Collinsa, jedna je od pjesama koje se ne zaboravljaju. Objavljena je 1981. godine na njegovom prvom solo albumu Face Value. Pjesma je postala svojevrsni zaštitni znak samog glazbenika. Collins je objasnio da pjesma nije nastala zbog jedne konkretne priče, već iz osjećaja i emocija nakon raspada njegova braka. Više od 40 kasnije, In the Air Tonight i dalje zvuči moćno, malo čak i mračno. I zapravo u tome je nekako najveća čar. Svatko je nekako doživljava na svoj način. Pa eto, uživajmo uz Phila Collinsa, onda se vraćamo našem horu.

0: Možda jedna od njegovih najprepoznatljivijih izvedba bila je 1990. Uživo u Birds Hall Provincial Park u Kanadi. Padala je kiša i postoje neka, to jest neki mim na društvenim mrežama, kaže ovako: Phil Collins je jedini čovjek koji može izgledati kao informatičar u nekoj tvrtki i napraviti ovakvu izvedbu.
1: Horoskop.
0: Ali zaista, evo, ako pogledate ovu izvedbu na YouTube-u, nikad ne bi rekli, eto, da ne znamo, da izgubimo pamćenje, ne znamo ko je Phil Collins, nikad ne bi rekli da je ovakav pivač u pitanju. Zaista komično, ali fenomenalna stvar. Izvedba je još bolja, slobodno pogledajte. A sad se vraćamo našem dnevnom horoskopu i krećemo od lavova. Ljubav, možda će vas voljena osoba iznenaditi jednim prijedlogom koji će na vas djelovati poput malog šoka. U karijeri vaše zasluge ipak će izaći na vidjelo, a na vama je da se još malo strpite dok se to ne dogodi. I zdravlje i savjet, prvo razmislite, a onda skočite. Djevica, ljubav, najbolje ćete se osjećati u vlastitom domu i društvu drage vam osobe. Većini vas danas se neće dati izlaziti. Karijera, oslobodit ćete se razmišljanja o poslu jer imate potrebu za opuštanjem i odmakom od svega. Zdravlje i savjet, naspavajte se. Vaga, ljubav, nastavit ćete se zabavljati kao da nema nikakvih problema. Uspjet ćete pobjeći od svega i nasmijati se. U karijeri, u poslovima s mladima, iznjedrit ćete inventivne ideje koje će cijelu stvar pomaknuti korak naprijed. Zdravlje i savjet, dobar je dan za sportaše. I škorpion, ljubav, voljenu osobu danas ćete vjerojatno ugodno iznenaditi nekim, odnosno nekom kuhinskom delicijom. Karijera, vaši kolege danas će postići dogovor sa vašim šefovima bez da se vas puno pita. Ipak to će biti i u vašu korist. I zdravlje i savjet za škorpione, nemiri i nervozice. Eto, bio je ovo i drugi blok, a sada naravno nastavljamo uz idući glazbeni broj. Jedna od pjesama koja je obilježila kraj 90-ih, Maria Maria grupe Santana, objavljena isto 1999. godine, zapravo 9 godina nakon ovog hita Phila Collinsa. Vjerujem da ćete uživati, a onda se vraćamo u našem dnevnom horoskopu.

Istegli smo mi do kraja današnjeg horoskopa, 7:56. Da čujemo što zvijezde poručuju našim strijelcima. Ljubav, nemojte srljati u nečiji zagrljaj samo zato što niste našli nikog boljeg. Zdravije je biti i sam nego s nekim na silu. Karijera u poslovnoj komunikaciji danas bi se na dnevnom redu mogla naći jedna osjetljiva tema. Zdravlje i savjet, ne čačkajte tamo gdje ne treba. Jarac, ljubav, pokušat ćete spojiti emocije i veselja, u tome ćete gotovo sigurno uspjeti. Mnogi će započeti novo poznanstvo. Karijera, većina vas danas će raditi s puno duha, šarma i otvorenosti. Ništa im neće biti teško. I zdravlje i savjet za Jarčeve, ne zaboravite na iskrenost. Vodenjak, ljubav, danas ćete lako uspostavljati kontakte, a i dan je dobar za njih. Ako ste sami, idite van na kavu. Karijera, imate otvorena vrata za razne poslovne mogućnosti, na vama je da birate u skladu sa svojim kriterijima. I zdravlje i savjet, uživajte u sportu. Ribe, ljubav, neki će prošetati van na sunce i kavicu s poznanikom ili prijateljem. Biće to ugodniji dio dana. Karijera, u susret novom radnom tjednu vi idete s malim zagonetkama za koje vjerujete kako ćete ih uspješno riješiti. I zdravlje i savjet, razgibajte zglobove, drage ribice. Eto bio ovaj dnevni horoskop. Bili smo u 1981. uz Phila Collinsa i In the Air Tonight, pa smo spomenuli i njegovu kultnu izvedbu 1990. Pa smo išli u 99. a sada u 2001. uz Manu Chao i Me gusta stu, pravi ljetni hit. A onda prvo današnje izdanje oglasnika. Ja sam Erika. Dobro jutro.

0: Kako vrijeme prolazi, čini se da je ova pjesma sve bolja i bolja. Natalie Dizdar i za mjenjetu čute gorim. A sada je vrijeme za rubriku Kome Roda isporučila paket.
1: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket?
0: Eto, kontaktirali smo varaždinsko rodilište. Na svijet je jučer, 19. kolovoza, došla jedna djevojčica predivnog imena Maša. Pa eto, Maši želimo sretno, zapravo predivno djetinstvo, sa puno zdravlja, sa puno ljubavi. Iskrene čestitke roditeljima i obitelji i eto, majce, želimo da se što prije i što brže oporavi i vrati kući kako bi mogli svi zajedno uživati. Prelijepo ime Maša. A sada nastavljamo sa našim programom nakon ove najslađe rubrike Kome Roda isporučila paket. Za početak čeka nas već blok marketinga, a onda ćemo uskoro i pričati o hrani, odnosno o gablecima kroz rubriku Vrijeme je za nešto fino. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Sunce moje malo, buci buci.
3: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
5: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
6: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
5: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
5: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
7: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
8: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: машина uoku. Sitan kamen na dno cipele, ko fitil zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečjak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih

0: strojeva i motocikala. VG Servis specializiran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni ufum.
2: Ako ste gladni i ako već sada od ranih jutarnjih sati razmišljate o tome što ćete jesti za gablec i gdje ćete otići ako planirate ići u neki od obližnjih restorana, eto, nudimo vam nekoliko zapravo dosta rješenja. Krenut ćemo od bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Tamo danas za gablec pojesti možete pohane punjene palačinke s mljevenim mesom, zatim pileći file sa žara u umaku od sira i njoke, te lovački grah. Ako želite, bistro i pizzerija Gaj nudi i dostavu, a broj je 042-716-597. Dakle, 042-716-597. Tu nam je restoran Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Svaku srijedu se fileki poslužuju po cijeni od 4,50 €. Isto tako, zapravo općenito, gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sati 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt u glavni svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj party, sredom su liginje party, a danas je pizza party. Podsjećamo isto tako i na svakodnevnu ponudu svježih kolača. Što se gableca tiče, na meniju je danas pohani kotlet, restani, salata i kruh za 4,80. Eto, to je dnevna ponuda gableca restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. A sada idemo do Ivanečkog područja, točnije do KTC restorana Ivanec. Na meniju su špek fileki, zatim grah s kobasicom, pureći paprikaš, junetina a la wild ili wild, moslovački odrezak, to je panirani pureći odrezak punjen lukom, špekom i šampinjonima, zatim riža, pire krumpir i pomfrit. Tu nam je naravno i KTC restoran Barok u Varaždinu, gdje su na meniju špek fileki, zatim slatko zelje s junetinom, špageti na bolonjski način, junetina a la wild, zatim mlinci, pohani svinjski odrezak i prilog od ječmene kaše i povrća. Sve izgleda jako fino, naravno možete i vi provjeriti na njihovim službenim stranicama, ujedno tu su istaknute i cijene. Gdje god i što god danas pojeli fino za gablec, mi vam naravno želimo unaprijed dobar tek. Još jedan pravi ljetni hit, Đavoli i Pričaj mi o ljubavi. Čujemo se tamo negdje oko 9 sati i 5 minuta, možda nešto malo i ranije u još jednom policijskom izvješću, ali iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Ja sam Amerika, a vi slušate Sjeverni FM.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim iglicama, Aerobloksom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela Gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 €. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra, 2,69 € po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 €. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše KTC poljoljekarne.

0: policija.
1: 19 sati i 2 su minute i vrijeme je da čujemo policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a danas je sa nama gospodin Kristijan Vincek. Pa evo za početak, gospodine Vincek, dobar dan vama i svim vašim kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i svim slušateljima vaše radio postaje.
1: Puno hvala i recite nam kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Pa evo, na prometnicama Međimurske županije u zadnja 24 sata nije zabilježena niti jedna prometna nesreća. Evo, prometna situacija trenutno na području Međimurske županije. Promet je pojačan na državnoj cesti 3 Čakovec, Varaždin, Nova Pravca, te gradu Čakovcu i prilaznim cestama gradu, dok je na ostalim cestama u županiji promet trenutno srednje do slabe gustoće, odvija se bez zastoja i ograničenja. Evo, to bi bilo kratko izvješće za danas iz policijske uprave Međimurske.
1: Puno vam hvala i eto, nadamo se istom takvom izvješću i sutra. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Hvala i vama, pozdrav.
1: Pozdrav. Dakle, u protekla 24 sata na području Međimurske županije nije se dogodila na sreću ni jedna prometna nesreća. Sve pohvale vozačima. Unatoč tome budete oprezni u prometu i ako nešto primijetite, dojavite. Naravno, promet je na prometnicama Međimurske županije srednjeg intenziteta, a kao i uvijek, kao i uobičajeno i svakog dana, pojačan je na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Bilo ovo policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas bio gospodin Kristijan Vincek.
0: 192 Policija.

9:15 minuta, dobar vam dan, slušate vijesti radija Sjeverni FM. 10 godina nakon povijesnog olimpijskog zlata, Ludbreg je ponovno dostojanstveno dočekao svoju šampionku Saru Kolak. Ovoga puta kao novu europsku prvakinju. Sara Kolak i njezin trener Mišel Žerak pred brojnim su sugrađanima otkrili veliki mural posvećen njezinim uspjesima. Nakon toga, uz gradonačelnika Dubravka Bilića i zamjenicu župana Silviju Zagorec, presjecanjem vrpce službeno je otvoren novo uređeni sportski park Sare Kolak. Kompleks obuhvaća atletsku stazu, nogometno igralište, teniske i košarkaške terene te vježbalište. Sara je do europskog zlata stigla sjajnim hicem od 62 metra i 43 centimetara već u prvoj seriji. A Ludbreški mural i sportski park trajno će podsjećati na njezine velike domete i nadahnuti nove generacije mladih sportaša. Varaždinska županija uputila je završni poziv svim građanima da se uključe u izradu studije potreba stanovanja i time pomognu u oblikovanju buduće stambene politike na našem području. Anketa je u potpunosti anonimna i dobrovoljna, a građani mogu ispuniti još samo nekoliko dana, točnije do ponedjeljka 24. kolovoza. Prikupljena mišljenja i iskustva poslužit će kao važan temelj za rješavanje ključnih stambenih izazova, od priuštivosti i dostupnosti nekretnina do poboljšanja uvjeta života u gradovima i općinama diljem županije. Poveznica na anketu dostupna je na službenim mrežnim stranicama Varaždinske županije. Odvojite nekoliko minuta i svojim odgovorima utječite na stvaranje boljih stambenih uvjeta u našem kraju. Varaždin je u potpunosti spreman za početak novog izdanja popularnog Špancirfesta. Ulice i trgovi povijesne jezgre već su poprimili svoje prepoznatljivo blagdansko ruho. Na Dučanskom ulicom ponovno su poletjeli šareni leptiri, a posebna atmosfera uživjela i atraktivni prostor oko staroga grada. Festivalske pozornice postavljene su na ključnim gradskim lokacijama, dok su izlagači i obrtnici zauzeli svoja mjesta u drvenim kućicama duž pješačke zone. Svi bogati sadržaji od uličnih performera do gastrozona i koncert bina spremni su za doček brojnih domaćih i stranih posjetitelja na omiljenom ljetnom festivalu pod otvorenim nebom. Sport, jubilarni 20. turnir u odbojci na pijesku na igralištu Gmajna u Čalincu okupio rekordnih 20 ekipa iz 3 sjeverne županije. U organizaciji udruge Gmajna i pod pokroviteljstvom općine Maruševec naslov pobjednika u večernjem finalu pod reflektorima odnijela je međumurska ekipa Pržiona, dok je njezin igrač Dino Lukman proglašen najboljim pojedincem turnira. Drugo mjesto pripalo je ekipi Društva za športsku rekreaciju Monte Međumurske Toplice, a treće odbojkaškom klubu Koprivnica. U sklopu manifestacije odigran je memorijalni turnir u Belotu na kojem su slavili Anđelka i Daniel. I vrijeme danas, u ostatku dana bit će pretežno sunčano. Na večeri u noći na petak više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetića, čitala Erika Krbot.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vremenska prognoza.

0: Stigla je i dugo očekivana vremenska prognoza prognostičara s portala Kad će kiša, 9:30. Sa nama je danas gospodin Kristijan Božarov, pa evo Kristijane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Krenut ćemo, ja mislim, onako nekako logično. Od današnjeg dana nekako su visoke temperature na pomolu, dok čak 35 idemo danas, jesam li ja to dobro proučila?
1: Da, moglo bi biti jako vruće. Najtopliji dan u ovom tjednu bi trebao biti danas. Čak i noć je bila dosta toplija od prethodnih noći. Uh-huh. Recimo, prekjučer je temperatura bila između 10 i 15, jučer oko 15, a ovu noć se u nekim mjestima nije spuštala ispod 20, pa čak i ispod 26. Recimo, u Ivancu je cijelu noć bilo između 26 i 28, u Cestici 24. Klenovnik se uspio spustiti na 19, Bednja na 21, Varaždin na 22, 23, Tužno na 21, a kad temperatura noću ne padne ispod 20, to nazivamo topla noć, i ona je teža i za spavanje i za odmor, tako da ne čudi ako je netko danas možda malo i umorniji, moguće da je već to zbog ove južine i tople noći. Temperatura je u ovom trenutku već i viša, već smo blizu 30, dominira sunce, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar. Upravo ta južina nam donosi vrućinu porijeklom iz Afrike. Zrak koji dolazi iz Afrike je suh, jer je tamo suho. Ali on prelazi preko Sredozemnog mora, iznad morske površine pokupi u sebe i vlagu, pa onda k nama dolazi i kao vruć i kao sparan, vlažan zrak. Ona najgora kombinacija. I s tim ćemo se morati suočiti i u nastavku dana. Prevladavat će sunčano, vruće, sparno vrijeme, temperatura će porasti, evo da, možda čak i do 34-35 stupnjeva u poslijepodnevnim satima. Puhat će povremeno umjeren, mjestimice možda i jak jugozapadni vjetar. S jedne strane to je loša vijest, jer ćemo imati jaku južinu koja smeta ljudima, ali s druge strane, bilo kakav vjetar je dobrodošao kad je plus 35, pa makar to bio i vrući vjetar, ali bar da nešto puše, bar da zrak malo cirkulira, da se vrti, da ne stoji, jer najgore je kad zrak stoji na 35, ona starina, vrućina, dok nešto puše, pa makar to bila južina, ipak je malo lakše.
0: Slažem se, iako mrzim južinu, ali stvarno, iako ovo zvučalo agresivno, ali zaista je tako, paše kad su ovako visoke temperature, jer kod same pomisle da ću ući u stan poslije posla i da će me zapuhnut onaj vrući zrak, odmah mi je lakše kad se sjetim da će puhat vjetar, pa ću napraviti koliko toliko propuh, vjerujem da je tako i ostalima.
1: Vidite s čim se mi moramo zadovoljiti i suočavati, da smo sretni da na plus 35 puše južina. Eto, na kraju nam ljeta, na kraju nam liče naša ljeta.
0: Da, tugo moja.
1: Baš to. Ali dobro, ova južina puše i kao najava jedne kratke promjene vremena koja nam dolazi sutra. Uh-huh. Već u nadolazećoj noći će biti više oblaka. Možda pred jutro i pokoja kap kiše. To ako i bude, bit će sitno i zapravo nije poželjno, jer bi samo mogla podići noćnu sparinu i noć pred nama će biti još malo toplija, teža, parna, onako neugodna noć za spavanje, uh-huh. Tako da mnogi bi se mogli slabo naspavati i sljedeće noći. Sutra onda prije podne uglavnom još suho, djelomično sunčano, ali sutra poslije podne preko nas prelazi jedan val nestabilnosti, oblaci sa kišom i pljuskovima s grmljavima. I tu bi onda moglo pasti nešto kiše sutra popodne koja će donijeti i lagano osvježenje. Ali prije toga ćemo se i sutra ugrijati na 30 i dalje uz južinu, sparinu, tak da. Nemojte sutra očekivati još neko konkretno osvježenje, sve je to još uvijek teško vrijeme pod južinom, sparinom, vlagom, tak da nije baš sutra još ništa puno lakše nego danas.
0: Ma divota jedna, da.
1: Ali dobro, imamo subotu koja će nam donijeti još otprilike 5 stupnjeva nižu temperaturu, tako da ćemo se u subotu držati oko 25. To će se ipak već onda osjetiti kao jedno olakšanje. Vrijeme da proluftamo malo kuće, stanove, da se nadišemo svježijega zraka, jer ipak tako nisku temperaturu nemamo. Nismo imali ovog ljeta baš često priliku osjetiti. Nešto će više oblaka biti u prvom dijelu subote, popodne sve više sunca i onda od nedjelje ponovno sve ide iz početka. Opet niz suhih, sunčanih dana. Čini se da će temperatura iz dana u dan ponovno rasti. U nedjelju se još možda uspijemo zadržati malo ispod 30, ali od ponedjeljka, utorka i veći dio sljedećeg tjedna će topi biti preko 30, u nekim danima možda i blizu 35, tako da stvarno se ljeto ne da ove godine nikamo.
0: Ne da se nikamo, a kako će onda biti u ponedjeljak? Pretpostavljam da će se ponovno temperature povisivati, odnosno onako stupanj po stupanj polako.
1: Da, ta najugodnija subota s 25, nedjelja bi nam već donijela 28, ponedjeljak 30, utorak 32 i onda ćemo vidjeti kako će dalje ići u tijekom sljedećeg tjedna, ali nekakvog baš ono trajnijeg osvježenja do sada.
0: Nema.
1: Sve to ovako na dan dva malo nešto pljusne, pa dan dva bude malo ugodnije, ali baš da bi trajno osvježilo do sada još ne.
0: S kime god sam pričala o ovom ljetu i o ovom vremenu i ovim temperaturama, ja ne znam da li smo mi, da li mi zaboravimo, imamo amneziju iz godine u godinu, pa zaboravimo kako je bilo prošle godine, ali svima se nekako čini da još nismo imali, to jest da je već jako dugo nismo imali ovakvo ljeto. Obično je bilo ono dan, dva vruće, pa je pala kiša, pa se malo rashladilo i tako cijelo vrijeme u krug, ali sad nikako da se smire ove vrućine. Ili se meni samo tako čini?
1: Ne čini vam se, ovo zaista je do sad najtoplije i najgore ljeto na našem području, najsušnije, najvrućije. Evo, sad, doduše to nije naše područje, nego je Osijek, Slavonija, ali evo jedan zanimljiv podatak iz Slavonije, baš sam malo prije zbrajao. U Osijeku je ove godine do sada bilo 60 dana da je temperatura prešla 30 stupnjeva.
0: Ajme.
1: 60 dana, normalni broj takvih dana je 25 u godini. Ove godine ih je već 60 i bit će ih još, jer temperature i dalje nastavljaju preko 30. Tako da, pitanje na koliko ćemo se zaustaviti, ali to je pokazati da su ljeta stvarno podivljala. A se to tak nastavi svake godine, ne bu nam dobro.
0: A da li je to zapravo rezultat El Niña i postoji vjerojatnost da će se iduće godine smiriti ili sam samo previše optimistična?
1: El Niño će tek pokazati svoj utjecaj na globalnu klimu, on se tek razvija, tek pojačava, tako da njega ćemo možda više osjetiti kroz zimu nego sad u ovim ljetnim mjesecima, jer to je, El Niño je dugotrajna pojava, ona se sporije razvija, dugo traje i onda se sporo gasi. To je u razdoblju od godinu, dvije, ukupno traje taj cijeli proces, tako da još ne osjetimo direktne posljedice El Niña, a ovo su više evo splet okolnosti koji se dogodio ovoga ljeta. El Niño se predviđa da će nam donijeti dosta blagu i toplu zimu, ali budemo vidjeli, to je sve teško prognozirati za dalje razdoblje.
0: Vidjet ćemo, nadamo se samo unaprijed ponovno bijelom banjaku i Božiću, sve ostalo je nebitno. Ali teško nekako, kako se meni čini.
1: Lani smo nekako uspjeli iskemijati taj koliko toliko bijeli Božić. Sad ko zna koliko bomo čekali na sljedeći.
0: Tko zna. Evo, za kraj je samo ukratko biometeorološka prognoza, iako je jasno iz ove vremenske prognoze da neće biti povoljna.
1: Nepovoljna, to je to.
0: Točka.
1: Točka.
0: To je bilo sve. Hvala vam puno, gospodine Božarov. Želim vam lijep, što ugodniji i hladni pod navodnicima ostatak dana. Evo.
1: Hvala lijepa, Erika, također svima i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Oblaka, a onda pred jutro koja kap kiše. Dakle, mogao bi nam petak započeti sa kišom, ali to će biti onako tek toliko. Prije podne suho i djelomično sunčano, popodne oblaci sa kišom i grmljavinom. E onda subota. Ovo je glazba za moje uši, vjerujem i da za vaše. Temperatura oko 25. Znači predivno. 5 stupnjeva niža temperatura, više oblaka u prvom dijelu dana, u drugom sunčano, ali sve što je lijepo kratko traje, pa eto od nedjelje opet ćemo se kuhati, opet ćemo kukati, temperatura oko 28, što znači da će nam tjedan započeti ponovno tako oko 30, pa 31, 32 i tako šire i tako dalje, već znamo kako će se priča razvijati. Bila je ovo vremenska prognoza, sa nama je danas bio Kristijan Božarov u nastavku marketinga, onda ćemo uskoro predstaviti i pjesmu dana. Ja sam Erika, dobar vam dan.
1: Vremenska prognoza. Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: svinjski vrat s kosti svježi 3,59 € za kilogram. Sir Gauda 4,79 € za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Rajčica domaća 99 € za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53 × 32 × 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 × 26 × 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. 100%
1: najjeftinija. Mana, vikend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Do nedjelje za 3 odjevna artikla platite samo 2. Mana.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprava ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

I Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Što smo odabrali za pjesmu Dana, vjerujem da svi jako dobro znate kako bi danas rođendan slavio kralj funka. Sve radijske postaje bruje o tome i naravno zato što je ikona hrvatske glazbe. Bio isto tako i glazbeni vizionar koji je pomicao granice i zapravo je bio van svog vremena. Za pjesmu Dana odabrali smo

0: Ljubav se zove imenom tvojim. Bilo je teško za odlučiti. Zapravo ja sam se dvoumila između Pelin i Medi i te pjesme, ali nekako rijeđe puštamo Ljubav se zove imenom tvojim. Vjerujem da ćete uživati uz glazbeni broj. Isto tako slobodno predložite nekoliko njegovih pjesama kroz SMS jukebox, da pače. Zapravo jedino bio najčešće povezan i povezivan sa energičnim funk zvukovima i ritmovima, ali u ovoj pjesmi se osjeća i prikazuje njegova nježnost, njegova emocija i zapravo njegova duša na neki način. Pa eto, danas bi mu bio rođendan, mi ćemo ga zauvijek pamtiti, ostat će legenda i još dugi, dugi niz godina ćemo uživati uz njegove hitove i njegovu glazbenu ostavštinu. Dino Dvornik, Ljubav se zove imenom tvojim.
1: Znaš, ponekad se pita

Bio je to jedan jedini, usudila bi se reći, neponovljivi Dino Dvornik. Pjesma Ljubav se zove imenom tvojim, ujedno i naša pjesma dana. Njegov hit, odnosno jedan od mnogih, prvi put je objavljen 1988. godine na njegovom debitanskom singlu, a zatim 89. na njegovom istoimenom studijskom albumu u izdanju Jugotona. A o nastavku ćemo najaviti naš ostatak programa.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Pa što se slijedi u nastavku? Lagano se približavamo 10 sati. U 10:30 slijedi emisija Lokalnih 20, kroz koju će vas voditi naša Almira, a njen današnji gost, odnosno naš današnji gost, biti će gospodin Milorad Batinić, gradonačelnik grada Ivanca. O čemu će pričati? Saznat ćete od 10:30 pa nadalje i naravno isto tako ćete se moći i vi uključiti sa pitanjima 091-561-6622. Zatim, nakon emisije Lokalnih 20, a i prije same u 10:15 biti će vijesti. U 11:15 ponovno vijesti, ali iz svijeta. Naravno, bit će tu i SMS jukebox, što znači da možete već sada slati vaše glazbene želje na razne, odnosno putem raznih platforma i aplikacija, dakle Viber, WhatsApp, Messenger ili klasična SMS poruka, broj sam rekla malo prije. Zatim Info minuta, čitat ćemo novosti i aktualne teme sa portala sjeverni.info, onda u podne slijedi još jedno izdanje oglasnika. Sve ostalo ćemo najaviti nešto malo kasnije, ali prije toga i nakon toga najbolja domaća glazba. Pa evo za početak još jedna ljubavna balada, Mihael Starčević i Jedina ljubav.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Poslovni oglas.

10:15 minuta, dobar vam dan. Slijede još jedne vijesti našeg radija. U povodu 80. obljetnice rada Ivanečka tvrtka Ivančica DD opremila je novu senzornu sobu u Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec. Prostor je opremljen suvremenim elementima za senzornu stimulaciju te razvoj motorike i koordinacije, uključujući ljuljačku, stijenu za penjanje, bazen s lopticama i opremu za poticanje komunikacijskih vještina. Novi sadržaj djeci i mladima pružit će dodatne mogućnosti za igru, učenje i opuštanje, dok će djelatnicima centra značajno olakšati svakodnevni rad. Iz Ivančice ističu kako su ovom donacijom željeli dati dugoročan doprinos zajednice u kojoj djeluju, te pružiti podršku onima kojima je poticajno okruženje najpotrebnije. Za što bolju primjenu nove opreme, centar će dodatno uložiti i u edukaciju svojih zaposlenika. Nakon kraće ljetne stanke ovoga su tjedna nastavljene radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa grada Ivanca. Asfalt je utorak položen na dvije dionice odvojka Vargovec u Salinovcu, gdje se nastavljaju i radovi na pripremi terena kod mjesnog vatrogasnog doma. U međuvremenu je već asfaltirana ulica Dragutina Domjanića u Ivancu, a sanirani su i dijelovi Matuševe, Mihanovićeve te Vinogradske ulice. Ove godine planirana je modernizacija 20 cestovnih dionica u čak 11 mjesnih odbora na Ivanečkom području. Radove vrijedne 303 tisuće eura u potpunosti financira grad Ivanec, a izvodi ih tvrtka Gramgost iz Klenovnika. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča poziva sve branitelje, njihove obitelji i ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut je s ciljem očuvanja uspomene na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i za odavanje počasti svim mještanima općine Donja Voča koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Program počinje u 9 sati okupljanjem u prostorijama udruge u zgradi DVD-a Donja Voča. Nakon službenog odavanja počasti slijedi sportsko-rekreativno natjecanje u 4 discipline. Beli, visećoj kuglani, gađanju iz zračne puške te bacanju kamena s ramena uz zajedničko druženje. Manifestaciju novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voča. Sport. Proteklog vikenda održana je tradicionalna 43. po redu rekreativna akcija Kretanjem do zdravlja u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Ivančica te u suradnji sa Društvom za sportsku rekreaciju Lančić Knabić, zatim Društvom Maska i Gljivarskim društvom Ivanec. Oko 600 planinara i izletnika krenulo je sa Žganoga vina prema vrhu Ivančice. Na stazi preko Černih mlaka dočekali su ih članovi Društva Maska prerušeni u coprnice i coprnjake s okrepom, dok su na samome vrhu održana sportska natjecanja u pikadu, skoku s mjesta, visećoj kuglani i potezanju užeta. Najuspješniji u ukupnom poretku ponovno su bili članovi Društva za sportsku rekreaciju Lančić Knapić, kojima je nagrada uručio predsjednik HPD-a Ivančica Borislav Kušen. I vrijeme danas, u ostatku dana bit će pretežno sunčano. Na večer i u noći na petak više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je neka, kvalitet nudi i sosmjenova žeka.
2: Prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litra 85 centi. Pivo Jelen, pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečijak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama, Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
5: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Lokalnih 20. Moje ime Almira Koren i pozivam vas da budete pozorni sljedećih nešto manje od pola sata i da se uključite ako ste s administrativnog područja grada Ivance ili imate pitanje za koje se tiče ovog područja svojim pitanjima, porukama ili pak telefonskim pozivom na 505505. A u goste nam danas stiže gradonačelnik grada Ivanca, gospodin Milorad Batinić. Dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i slušateljima Sjevernog FM.
1: Dugo se nismo vidjeli, nekako je evo ljeto prošlo s vašim zamjenikom, ali smo puno tema zapravo prošli kroz ljeto.
2: Pa dobro, bile su i neke poslovne obaveze s moje strane, pa je zamjenik, ali sve jedno, da li je on ili ja.
1: Osim što možete zvati 505505 uz predbroj 042 ukoliko je poziv upućen cijenjeni slušatelji iz mobilnih mreža, možete svoje poruke nam pisati Viber, WhatsApp, SMS i broj 091-561-6622. Gospodine Batinić, proteklih dana na nacionalnoj razini, doduše ne tiče se to Ivanca, ali čini mi se da se tiče svih nas, nekako je otpad, zbrinjavanje otpada ono što je goruća tema. Pa da krenemo mi sa istom tom temom za ovo naše područje. Što je sa Jerovcem, gdje se zbrinjava otpad prikupljen s ovog područja, koliko sve to zajedno košta i imaju li možda korisnici usluga IFKOM-a, onoga koji zbrinjava otpad, potrebe za bojazni o povećanju računa?
2: Znači, što se tiče, ne priču lokalno, IFKOM je taj koji vrši zbrinjavanje otpada. Trenutno se otpad s područja grada Ivanca i ostalih lokalnih samouprava, znači Lepoglava, Bednja, Klenovnik, Maruševec i Donja Voća, koji smo u sustavu, zbrinjava jedan dio na odlagalištu Jerovec do popunjenja kapaciteta, a jedan dio već sada vozi se na obradu u MBO u Varaždin. To je ono načelno što smo bili dogovorili još tijekom protekle godine sa svim suglasnicima IFKOM-a i sa svim načelnicima ili načelnicom Donje Voće. Tako da sve ide po dinamici, prema planu. Ja vjerujem, za sada nema potrebe za povećanjem cijene, iako je i ova cijena koja je trenutno relativno granična što se tiče samih troškova, ali vjerujem da će IFKOM uspjeti do kraja godine izbalansirati taj dio da ne bi trebalo doći do povećanja otpada. Naprosto ja nemam ni namjeru odobravati povećanje cijene zbrinjavanja otpada, eventualno ukoliko bi došlo do nekih poremećaja, tada ćemo o tome razgovarati, ali mislim da bi trebalo biti sve po onoj dinamici i po redu kao što smo dogovorili. Odlagalište otpada Jerovec ide u sanaciju, projektna dokumentacija se izrađuje nakon temeljem kako je izrađen idejni projekt, tako da vjerujem da do kraja godine bi trebali imati sve manje više s naše strane ovaj administrativno papirnati, da tako velim, dio dovršen, naravno ovisi o samom projektantu, i tijekom sljedeće godine bi trebalo se krenuti u sanaciju.
1: Svojevremeno...
2: Znači, uvjet je popunjenje kapaciteta, onaj preostali dio koji je, svaki određeni period se mjeri i sama visina, koliko je otpada zbrinuto, s obzirom i na protek vremena, zato i zadržavanje Jerovca još dok ne bude svi kompletna projektna dokumentacija gotova i čitav administrativni dio koji jedan veliki dio ne ovisi o samom gradu Ivancu, vozimo jedan dio otpada na MBO.
1: Mislim da ako govorimo prije možda godinu dana, govorili smo da mjesta u Jerovcu ima još do veljače. Sad smo već gotovo na koncu kolovoza. Koliko još zapravo mjesta ima u Jerovcu?
2: Znači u Jerovcu još ima točno sad točan podatak koliko tona, odnosno volumena. Vrlo je teško reći, ali upravo iz tog razloga prema izračunima i prema nalogu, da tako velim, projektanta, s obzirom na protek vremena, jer projektna dokumentacija ispod godine, godine i pol, sve suglasnosti, dozvole ne dolaze ovdje. Ne može se prije obaviti taj dio. Naravno, velim, taj administrativni dio u većoj mjeri ovisi o drugim tijelima od regionalne i nacionalne razine. Iz tog razloga da bi taj dio kontinuiteta zadržali, da nam se ne desi poremećaj, ne znamo mi do kad MBO, iako su ugovorene količina i ugovorena koliko otpada ide, za narednu godinu će se do ugovoriti također količina otpada koja ide u Varaždin u MBO, a dotle se puni i Jerovec. Znači kad se završi kompletno, tu je pod nadležnošću i Ministarstva zaštite okoliša i fonda, kada se taj dio dopuni do kraja, do svojih krajnjih kapaciteta, tada se tu prestaje i dalje se ide u MBO. Po najavama, nadam se, u 2027. da će biti i Piškornica. Iz tog razloga jedan dio otpada radi tih svih rokova, jer kaj se tiče grada Ivanca, mi možemo sutra krenuti u sanaciju. Međutim, moramo ispoštovati odluke resornog ministarstva i fonda, moramo popuniti taj kapacitet. Zato velim, jedan dio ide u MBO, a jedan dio ostaje u Jerovcu.
1: Kolika je cijena zbrinjavanja u MBO tog dijela i koliko se zapravo vozi u MBO? Imamo li podatak?
2: Mislim da se radi, da je dosta skupo. Trenutno, evo, zatekli ste me, priznajem. Ne znam kolika je cijena zbrinjavanja u MBO, međutim daleko veća nego što je u Jerovcu. Ali velim, radi svih ovih okolnosti koje i uvjeta koje smo dobili od i ministarstva i fonda, moramo podijeliti

0: osvrnuli ste se i na nacionalni dio, to je jedna druga dimenzija, radi se o opasnom otpadu u većem dijelu koji nije kontroliran, što je najveći problem. Mi u Ivancu nemamo taj slučaj. Makar mi ne znamo, nama nisu dostupni podaci da li bi bilo. Znamo da na odlagalište Jerovec ne ide opasni otpad, ide isključivo komunalni otpad. U reciklažna dvorišta u Ivancu, Maruševcu, mobilno reciklažno u Lepoglavi, zna se koje vrste otpada se odlažu. Činjenica je da je u ljetnom periodu, a bio sam neki dan i u obilasku reciklažnog dvorišta, vidim da je prenapučen, naprosto jedan vremenski period fond mora sklapati ugovore sa oporabiteljima za plastiku, za papir, za staklo, iako jedan dio toga otpada mi smo u obvezi voziti u sortirnicu, ali onaj preostali dio, specifičan otpad koji ne ide u sortirnicu, ne vozi se, a jednako tako i oporabitelji koji zbrinjavaju ove druge vrste otpada nisu u tom ljetnom periodu, mali zastoj bio, ali rečeno mi je da će sad krenuti. Vjerojatno ljudi koriste i kolektivne godišnje ili nešto slično, a činjenica je da su neki morali čekati, nisu smjeli voziti prije nego su s fondom sklopili ugovor.
1: Još mi se sad puno pitanja nameće, ali netko već je onako strpljiv, 8 minuta čeka na liniji. Ja se nadam da nije naš slušatelj odustao. Halo, čujemo li se?
2: Halo, dobar dan, čujemo.
1: Slušateljica.
2: Imam pitanje, tu je gospođa Banec, Dragica iz Mirka, mala za 16. Jučer sam ja očistila oko gdje su kontejneri. I nemamo ključa za šta bi se zaključavao. Kad se budu ti kontejneri zamijenili, oni šta su porazbijati? I neko je nuca stavio u miješani otpad plazmu, televizor mali. Jučer sam ja to lijepo uredno pomela i sve, tko im to može održavati, je taj spremnik. To me jako zanima, neću platiti tako dugo naknadu, niti smeće dok se ne bude to znalo. Dole zovala sam isto Ivkom, ova veli da šta bi hteli, niko ništa ne poduzima. Sramota je to.
1: Dakle, Malezova ulica, pretpostavljam da su to one pergole okolo i čišćenje.
2: Da.
1: Evo, dobit ćete odgovor.
0: Evo, gospođo, hvala na informaciji. Nije do mene došla informacija, evo, do sada, da tu postoji problem. Što se ključa tiče, svaka pergola i svi stanari koji trebaju odlagati otpad u tu pergolu u kontejnere bi trebali imati ključ. I odgovornost je stanara da imaju ključeve. Ako nemaju ključeve, morat ćete napraviti, jer kod preuzimanja kontejnera, odnosno pergola, koje su, evo sad su i na neki način zaštićeno i vizualno, odgovorni su stanari. Što se tiče sortiranja otpada, kao što ste rekli, valjda u zelenu onu kantu je i mali televizor, to je pitanje odgovornosti stanara. Za to postoji reciklažno dvorište, znači svako može besplatno dovesti dolje, odložiti na propisano mjesto i ne bi se taj stari televizor, ako sam dobro čuo, našao u kontejneru za smeće. Znači, isključivo što se odlaže, i to je apel, evo, koristim i ovu prigodu građanima, što više sortiramo, manje ćemo imati depo, manje ćemo imati otpada u Jerovcu i manje ćemo ga morati voziti na u MBO u Varaždinu. I takav otpad definitivno neće niti preuzeti na MBO. Jer naprosto će odbaciti i Ivkom će morati platiti penale. Znači, prvenstveno odgovornost samih stanara. Što se tiče, činjenica je da je u zadnjih nekoliko godina bilježi se trend povećanja količina komunalnog otpada, reciklabilnog otpada i ovog drugog, elektroničkog i tako dalje. To su činjenice, ne samo povećanje, pardon, u gradu Ivancu, nego općenito na nacionalnoj razini. I zato je nužno, bitno, što više sortirati da se te količine budu što manje.
1: Imamo
0: a što se tiče ovoga dijela, ko je odgovoran, što i kako, svakako ovo će pitanje vaše i problem će biti prenijet Ivkomu.

0: ćemo tražiti odgovor.
1: Imamo novo pitanje. Halo, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Čujemo se, recite.
2: Ja lijepo pozdravljam gospodina gradonačelnika i sve slušatelje. Imam jedno pitanje koje se možda malo već zakašnilo, ali još uvijek aktuelno. Zovem iz Ivanečkog naselja. Zanima me zašto donji dio Ivanečkog naselja, znači kuće od KTC-a prema relaciji prema Varaždinu, nisu obuhvaćene aglomeracijom. To je nama sad veliki problem, bilo je rečeno da bude, ali sad na kraju ništa. Veliki problem je stoga što smo mi tu recimo i susjedi od autopraonice. Autopraonica koja nema praktički sad niti odvodnju, meni uopće ide prema našem dvorištu. Ne spojivo jednostavno, kako se to uopće moglo dogoditi. Ne da jedna takva djelatnost nije spojena na kanalizaciju. Pa me zanima rješenje jednostavno toga. Autopravna je dosta podignuta, recimo nivo od našeg dvorišta. I sad sve ono lijevo i desno od autopravne otpadne vode. Jednostavno se
1: sjeli
2: na naše dvorište.
1: Shvatili smo pitanje, evo, imamo i odgovor. Kaka?
0: Vi znate da je sad isporučitelj, odnosno onaj ko vodi aglomeraciju Varkom, svakako vaše pitanje će biti proslijeđeno, međutim, ja znam da su određeni radovi i instalacije infrastruktura za aglomeraciju došla dolje do Poje. I sad me čudi, ako je ovaj dio Ivanečkog naselja, gledajući iz Ivanca od KTC-a lijevo, ukoliko je postoji određena visinska razlika, tada će vjerojatno, ako već i nije napravljen jedan sekundarni vod, da se kuće koje su visinski gdje je problem, da se mogu prikopčati na kanalizaciju, znači do pruge.
1: Mm-hmm.
0: A priključci... Ja vjerujem da će se moći raditi, neki se već sada mogu, međutim dati su zahtjevi što se aglomeracije tiče za tehnički pregled izvedenih radova, tako da vjerujem da će to biti relativno, ajmo reći relativno skoro, da će se moći i svi građani koji imaju mogućnost, a veliki dio ima, moći priključiti na kanalizaciju i da praktički zaboravimo više naše septičke jame ili oni koji nemaju ili koji su već i prije imali mogućnost priključenja.
1: Mm-hmm. Stižu pitanja i porukama, ali imamo i poziv. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite. Imate pitanje za gradonačelnika.
3: Pa normalno da imam, pozdravljam ga. I htio bih ga pitati zašto nije oni 100 metara između Gečkovca i Vuglovca tamo dole se asfaltiralo. I kak tam dva šafti stoje van, kaj su postavili na Purpijenu i ko je to preuzeo, a da nije ovoga vidio? Ovoga, to me interesira.
0: To je na aglomeraciji, je li tako?
3: Da.
0: Da, to smo već ukazali izvođačima i Varkomu, a što se tiče same prometnice, ukoliko je u obuhvatu aglomeracije, ona će biti sanirana, ukoliko je u našoj nadležnosti, a to je nerazvrstana cesta, dolje do potoka i skroz do spoja u Kaniži na županijsku cestu, na lokalnu, tada će grad to odraditi. Međutim, i naše nerazvrstane ceste u zoni gdje su bili radovi aglomeracije nismo radili upravo iz tog razloga da ne bi došlo naknadno. Nek se aglomeracija završi, to će svakako doći na red da se korigira, popravi ono što treba popraviti. A kaj se tiče šahtova, to su te primjedbe, nije jedini takav, nego ima na više mjesta lokacija koje smo uputili Varkom u ovom trenutku.
1: Imamo ovako pitanje, pozdrav, kako riješiti susjedi na nered na dvorištu? Hodali smo na grad i komunalno, ništa se nije poduzelo. Kuća je s jedne strane, kuća je s druge strane, u sredini nered, katastrofa, drveće, raslinje, smeće. Ako je socijalni problem, ne znači da ne treba održavati dvorište za dobrobit same sebe i ostalih susjeda, te prolaznika kojih ima.
0: Znači, nadležnost komunalnog redarstva je isključivo ono što je vidljivo sa javne površine. U ovom, ja sada ne znam, ali ja bih volio, ako je moguće, da se javi i svakako ćemo provjeriti koje su mogućnosti, koja je velima, ako je komunalno redarstvo zaprimilo zahtjev, ono je stvarno, ja ne mogu 100%, ali mogu, čak bih rekao da mogu, da sam uvjeren da su komunalni redari postupili temeljem i zakona i gradskih odluka o komunalnom redu. Ako nešto ne možemo, ako je protivno zakonu kao što definira, tada nažalost mi nismo u mogućnosti. A što se tiče, da, ima pojedinaca koji su malo i nemarni i tako dalje, ili fizički nisu u stanju, jer vidim gospođa ili gospodin je rekao da se radi o socijalnom slučaju, ali tada je to briga Centra za socijalnu skrb, odnosno socijalni službi.
1: Imamo još jedno pitanje. Dobar dan, kada će biti uspostavljena javna rasvjeta za Prigorec? Hvala.
0: Znači, mi smo imali elementarnu nepogodu, veliki snijeg, tada je stradao jedan veliki dio javne rasvjete. Naravno, prikupljali smo informacije iz ostalih dijelova, IFKOM je taj koji bi to trebao odraditi. Tako da vjerujem da je sada uskoro to na redu, nastojat ćemo što prije. Imamo sve ove, znači, lampe koje su nužne, jer jedan dio je bio rekonstrukcija i naprosto taj dio je stradao u tome dijelu, ali uspjeli smo nabaviti, tako da građani mogu vrlo skoro očekivati, ukoliko nema neki drugi tehnički problema što se tiče kablova ili nešto, ali tih informacija nema. Znači, vrlo brzo mogu očekivati uspostavu javne rasvjete i ujedno dopune javne rasvjete onih dionica koje nisu bile obuhvaćene, nisu mogle biti obuhvaćene projektom, tako da bi to trebalo do kraja godine biti sve riješeno. Imali smo kolegi neki dan i upravo je to bila jedna od tema gdje je komunal dobio zadatak da sa IFKOM-om hitno krene u dopunu, a i u sanaciju.
1: Došlo je još jedno pitanje, odnosno isto pitanje vezano uz održavanje dvorišta za privatnih dvorišta i privatnih parcela. I vi se još možete uključiti ako ima kakvo pitanje. 505-505-042 je predbroj, možete zvati, ili poruke 091-561-6622. Iako smo već evo 20 minuta u ovoj našoj emisiji, vrijeme brzo prolazi kada ima pitanja. Hoćemo li se malo osvrnuti na participativan proračun, odnosno projekte koji su bili odabrani, koji se provode, budući da čini mi se, ali doista teško je zapravo zadovoljiti sve ljude i kad se nešto im da na volju, onda opično ispadne da je nešto krivo. Participativni proračun, projekti su napravljeni, dio tih projekata je doživio, pa recimo, kritike građana.
0: Pa ne bi rekao kritike i ne bi možda se složio s konstatacijom da ispadne krivo. Naime, išli smo upravo sa time da motiviramo građane da se aktivnije uključuju u rad svoje zajednice, svojih mjesnih odbora, sredina, i naravno po onom načelu, kao što je uvijek, imamo komunikaciju i sa vijećima mjesnih odbora i sa građanima, razmatramo sve primjedbe, ali ovaj puta smo taj dio i formalizirali. Ono što je sporno, umjetna trava, pa to je potpuno krivo percipirano, odnosno nije bilo razumijevanja. Radi se o igralištu, dječjem igralištu u malom parku, gdje je bio oblutak, šljunak. I upravo tu bilo je dosta pritužbi roditelja, da nije to dobro, da ne znam iz kojih razloga, vjerojatno i iz opravdanih razloga, nemam razloga
1: da
0: sumnjati.
1: Da se dijete može ogrepsti.
0: Da se možda ogrepsti ovo, ono, lijevo, desno. Druga stvar, ono što je veliki problem i što smo uvijek imali, ukazivali smo IFKOM u koji bi trebao to održavati, na tom prostoru se zadržava jedan veliki broj mačaka koje vrše nuždu, nažalost, u tom dijelu. Znači, jedan higijenski problem. Što napraviti, razmišljalo se još i prije nego je bio taj prijedlog kroz participativni proračun, da li da se ide na ove one antistres podloge ili umjetna trava. Znači, da raščistimo, tu nije bio travnati teren. Nama ne pada na pamet prirodnu travu zamijeniti sa umjetnom travom. E to su bile, mislim da je na jednom portalu ili neko u komentarima upravo u tom smjeru usmjerio i naravno da je tu bilo niz komentara koji nisu išli u prilog. Imamo isto igralište iza knjižare. Prema Šabanovoj gdje imamo antistres podloge, međutim one se kroz jedan vremenski, kroz 2 do 3 godine one se deformiraju. One se deformiraju, to je isto umjetna podloga al pari umjetnoj travi. One se deformiraju, a cjenovno su ono koliko je njihova cijena nije ekvivalent kvalitete. I bili smo vidjeli na nekoliko lokacija u ostalim nekim gradovima da se ide sa gdje su ljuljačke ili nešto slično, gdje je trava, tamo je bila trava i što imamo? Pa imamo udubljenja, imamo blato ako je mala kišica i naprosto niko se ne igra. Znači to je bio moment gdje smo, ajmo reći tako, idemo probno sa umjetnom travom da vidimo i ne znam čemu tolika hajka na i mikroplastika, onečišćenje. Svi smo mi senzibilizirani i nadam se da smo u dovoljnoj mjeri ekološki osvješteni, međutim kad pogledamo da imate ne samo u Hrvatskoj, Europa, imate velikih nogometnih, malo nogometnih igrališta upravo sa umjetnom travom, pa nekako računam onda ako i tamo djeca igraju i nema primjedaba, ali za ovaj dio sada ima. Naravno, vidjet ćemo kako će se taj dio igrališta, tamo je Sija se igrala, praktički nije bilo moguće nekako rasparcelirati pa male komade stavljati, obukli smo ga čitav taj dio koji je bio pod šljunkom, jer su bile kritike na šljunak, a velim higijenski i zdravstveni problem je. Daleko veći, ja bih rekao, nego što je možda sa umjetnom travom. Vidjet ćemo kako će se ponašati umjetna trava i naravno ne pada nam na pamet travnate površine, kao što je i bila interpretacija, zamijeniti sa umjetnom travom, jer to je maltene suludo. Ne. Mi upravo potenciramo i pogotovo u našem parku i na svim zelenim površinama da djeca hodaju po travi. Sjećam se kad je bilo otvorenje parka i jedan mališan je došao i pitao striče, kad bomo mi smeli po travi hodati? Pa ne da budete smeli, nego morate hodati po travi. Bilo bi poželjno bosi. Kad je vrijeme.
1: Ne. Kad je vrijeme za to, doduše sad i trava, posebno i vi ste spomenuli, dio već je podosta spržena, nema vode, nema vlage.
0: Ali
1: i
0: narašće zapravo, trava.
1: Ne sumnjamo u to. Što se participativnog proračuna, i tu ćemo zaključiti, tiče, bilo je i jedno pitanje, čisto malo da tehnologiju možda provedbe samih projekata odabranih pojasnimo. Bilo je pitanje da na nekom portalu ili negdje sam pročitala da je problem da grad nije predlagatelju pojedinog programa ustupio i provedbu programa već drugom izvođaču.
0: Ne znam što
1: konkretno
0: je
1: plesna škola je nekakva bila i nekakvi plesnjaci su bili u pitanju, ako se ne varam.
0: Mislim da ne plesna škola, da, dobio sam tu informaciju. Mislim da onu informaciju, ne znam točno detalje, ali evo pokušat ću interpretirati onako kako je bilo. Znači nije sporno, međutim, participativni proračun nema smisla ako predlagatelj programa želi nešto na tome zaraditi. To nije smisao. Niko od svih ovih predlagatelja, to smo imali jedini slučaj, iako ja nisam u povjerenstvu, tako da velim ne znam, ali mi je preneseno o čemu se konkretno radi. Znači, svi predlagatelji programa, neki su i realizirali taj program, ali bez naknade njima fizički. Mislim da je tu, ne mogu 100%, ali mislim da je tu problem. I to je jedna stvar. I druga stvar, nije nužno, nije smisao participativnog proračuna, jer gradsko povjerenstvo ocjenjuje, mi moramo za neke stvari raspisati nabavu, moramo se držati zakona i nabavu materijala i izvođača i tako dalje, i to moraju biti izvođači koji imaju određene reference.
1: Još pitanja stižu, čujem da i u režiju, to ćemo zapisati za sljedeći puta. Ovo može samo čisto jer mislim da nije pitanje nego da se zabilježi. Molim vas, urgirajte kod nadređenih tijela da se postave uspornici u Frankopanskoj ulici na dijelu raskršća gdje se ulice račvaju u jednom smjeru. Mnoga vozila na početku idu u suprotnom smjeru punom brzinom i na raskršću gdje je ulica opet u dva smjera. Ulica je puna djece i autoškola. Hvala. A i znakovi zabrane su na ogradi izbunjujući. Evo, dodatak je.
0: Da, Frankopanska je brdska ulica, ajmo je tako reći, znači određene, i da bi mi dobili, da bi mi htjeli, nije problem uspornike staviti, grad to može isfinancirati prvenstveno radi sigurnosti svih sudionika u prometu, i vozača, i pješaka, i biciklista, i ko prometuje prometnicom, međutim moramo dobiti suglasnost. Nije praksa da se na brdskim dionicama rade uspornici. To nije praksa, prije svega apel prema vozačima. To je jedna ulica koja ide iz dvosmjernog u jednosmjerni, gore prižanju sa Vukovićevom opet je dvosmjerna. Apel prema vozačima, jer uglavnom se tu da, ajmo reći, većim dijelom se voze i sami stanari, prvenstveno i da pazimo svi sudionici u prometu jedni na druge. Ali svakako, evo, zapisao sam, provjerit ćemo na novo, jer imali smo neki slučajeva, zato to govorim, gdje nam nije odobreno.
1: I gdje se može i kako riješiti.
0: Gdje se može i kako uspornici, na koji način.
1: Produžili smo emisiju dobrih 10 minuta, još imamo pitanja. Možemo li se dogovoriti možda ovako javno za sljedeću srijedu, pa da ponovimo i damo mogućnost našim slušateljima ponovo da postavljaju pitanja?
0: Konkretno, mene u srijedu nema, ali tu je moj zamjenik.
1: Dobro.
0: Imam već unaprijed preuzete obaveze, tako da u zakazanom terminu ne, ali ja sam to već puno puta ponovio. Nije sporno, ja mogu svaki dan.
1: Evo, sljedeći tjedan još jedna emisija, svi vi koji imate pitanje možete ih i sada poslati, zabilježit ću ih postaviti naravno u sljedećoj emisiji. Gospodine Batinić, vama hvala na dolasku u još jednu emisiju Lokalni 20.
0: Hvala i vama i ovim slušateljima na pitanjima.
1: Cijenjeni slušatelji, bila je to emisija Lokalni 20, gost je bio gradonačelnik grada Ivanca, gospodin Milorad Batinić, hvala vam na pozornosti, lijep pozdrav i do slušanja.
4: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.

sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Birajte mudro iz kartice kataloga Već od srijede. Odobrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trošlani toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: U ribare oni viruju.
4: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. Tebe se baci li 8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti iz svijeta. U ruskom raketnom napadu na Kijev poginulo je najmanje 6 osoba, a 23 su ozlijeđene, objavio je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko. Ruski balistički projektili pogodili su više lokacija u gradu. U napadu je izbio požar na gornjim katovima deveterokatne stambene zgrade, dok su oštećeni i drugi stambeni i nestambeni objekti, skladišta te dječja bolnica. Svjedoci su izvijestili o više od 10 eksplozija. Zbog ruskog napada Poljska je pokrenula preventivne operacije svojeg vojnog zrakoplovstva kako bi zaštitila vlastiti zračni prostor. Pregovori o mogućem završetku rata i dalje traju, a Moskva poručuje da je spremna za nove sastanke s američkim pregovaračima. Talijanski znanstvenici pokušavaju uzgojem hobotnica smanjiti broj invazivnih plavih rakova koji posljednjih godina ozbiljno ugrožavaju ribarstvo na Jadranu. Hobotnice su odabrane jer su prirodni predatori rakova pa bi mogle pomoći u uspostavljanju prirodne ravnoteže. Istraživači sa sveučilišta u Bolonji uzgajaju mlade hobotnice i potom ih puštaju u more u blizini podvodnih grebena. Od lipnje je pušteno oko 80 tisuća hobotnica, a do kraja kolovoza taj broj planiraju udvostručiti. Plavi rak posljednji se godina naglo proširio i teško pogodio talijanske uzgajivače školjaka. Šteta u Italiji procjenjuje se na oko 200 milijuna eura, a znanstvenici ističu i njegov velik reproduktivni potencijal. Jedna ženka može položiti milijune jaja. Projekt ipak ima ograničenje jer hobotnice ne obitavaju uvijek u područjima u kojima plavi rak najviše šteti. Zbog toga se istražuju i drugi prirodni predatori poput brancina i jegulje. Osnivač kineske građevinske kompanije Evergrande Xu Jiayin osuđen je na doživotni zatvor, a sud u Shenzhenu naredio je oduzimanje njegove imovine. Evergrande i njegova podružnica, odnosno podružnica za nekretnine, kažnjeni su s ukupno oko 2 milijarde eura. Xu Jiayin proglašen je krivim za veliku financijsku prijevaru. Prema presudi između 2016. i 2021. godine lažno su prikazivali vrijednost imovine i skrivali dugove kompanije. Evergrande je nekoć bio jedan od najvećih kineskih investitora u nekretnine, ali je 2021. godine zapao u velike financijske probleme. Njegov pad dodatno je produbio krizu na kineskom tržištu nekretnina. Zatvorske kazne od 6 do 18 godina dobilo je još 5 visokih dužnosnika kompanije. Slaven Bilić kompletirao je stručni stožer hrvatske nogometne reprezentacije uoči novog ciklusa Lige nacija. Prvo okupljanje reprezentativaca pod njegovim vodstvom zakazano je za 21. rujna, a popis igrača Bilić će objaviti 7. rujna. U stožeru će mu pomagati Nikola Jurčević, Danilo Butorović i Dejan Računica, dok je trener vratara Vatroslav Mihačić. Za kondicijsku pripremu zaduženi su Nik Davis i Fedor Kulušić, a analitički dio vodit će Alen Terzić i Jasmin Osmanović. Najzvučnije novo ime je talijanski stručnjak za prekide Gianni Vio, koji je radio u brojnim europskim klubovima i reprezentacijama. Davis će također tijekom reprezentativnih okupljanja biti na raspolaganju Hrvatskoj, iako je trenutačno zaposlen u Evertonu.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti djelomično ili pretežno sunčano, ujutro uz prolazno više oblaka, vjetar slab južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, navečer i krajem dana više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Temperatura najviša dnevna od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: svinjski vrat s kosti svježi 3,59 € za kilogram, sir Gauda 4,79 € za kilogram, kava Ana Maria 500 grama 6,99 €, rajčica domaća 99 € za kilogram, krumpir mladi domaći 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53 × 32 × 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 × 26 × 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. 100%
1: najjeftinija. Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
4: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.

0: SMS Jukebox.
1: Vrijeme je za vaše glazbene želje, poštovani slušatelji, 11 sati i 30 minuta, ovo je SMS Jukebox 0915616622, broj na koji nam možete slati vaše glazbene želje u obliku tekstualnih poruka, tu su Viber, WhatsApp i Messenger, ali i klasična SMS poruka. Pa krenimo odmah s čitanjem, no prije toga napomena, mislim da zaista već i ptičice na granama znaju da u ovom prijepodnevnom i jutarnjem terminu ne puštamo narodnu i zagorsku glazbu, takva su pravila i tu su da se poštuju, bar bi se trebala. Tako da eto, hvala vam na razumijevanju. Ako vas zanima i bilo kakva dodatna pitanja, tu je 0425056606, pa će vam se sve razjasniti. Hvala, idemo dalje. Ovdje Drago iz Novaka, od Doris Dragović, Zlatan prsten i pozdrav, može odsvirat ćemo. Zatim slobodni smo kao ptice, Neda i Pejaković, pozdrav od Danice. Danice, pozdrav i vama. Zadnja želja, Doris, pozdrav svima na radiju i vama, evo, od cijele ekipe radija. Lijepi pozdrav. Nakon toga, zbog tebe, Dino Merlin, može. I molim vas da me pustite pjesmu, da mi je još jednom. Hvala i pozdrav svima na radiju. Hvala također. Molim pjesma Ti si bio, e sad ne znamo koje pjesmi reći, odnosno koji je izvođač, ako imate neku alternativu slobodno napišete. Sudeći po onome što sam ja pronašla na internetu, nemamo ovo u fonoteci nikako, a niti nije žanr koji puštamo ovo vrijeme. Zdravko Škender, Melani, može. Danijela Martinović, Da je slađe zaspati, može i to će ići. Bok može, pjesma od Brune Račkog, da mi je još jednom hvala i lijepi pozdrav, može. Duško Lokin, jednače mandolina. Idemo dalje, pobjegao sam, opća opasnost, može i to će odsvirati, a pisali ste nam i na WhatsAppu. Prva poruka glasi ovako, Dalibor Brun, Jedna žena plava, može. Slavonija Band, Zlatna polja, može i to. Eto jedna alternativa, Donesi od Lexingtona, hvala, pozdrav. Sad se prebacujemo i na Messenger. Prva poruka glasi ovako, Andreja Šušnjara i Normala, nešto nam je novo stiglo u međuvremenu, da vidimo. To neće ići, pa ćemo se prebaciti i na Viber. Krunoslav Kiću, Slabinac, Dok sanjaš, može, pustit ćemo. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Dva zrna grožđa od magazina, hvala, ugodan dan. Hvala također, Nano Prša i Pozovi me. Zatim ponovno grupa magazine, Ljube se, dobri, loši, zli, može. Pozdrav, može pjesma Istok i Jug, Plavi orkestar. Tu nemamo, ali zato imamo pjesmu Plavog orkestra, Ljubi se istok i zapad. Nema veze, naravno, pustit ćemo. I lijepi vam pozdrav. Pozdrav, da mi je još jednom hvala. Nakon toga je ovo nam negdje na prijelazu, pa ćemo pustiti duo Pegla, Bitanga i Princeza, odnosno Kockar i Princeza, može. Za jukebox Jimmy Jamison, I'm Always Here, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Kao tequila grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također. Ja bih željela naručiti pjesmu Marija od Stele za moju tetu Mariju. Naravno, ići će. Evo, grupa Vigor za vas. Vaše glazbene želje slati možete i dalje. Sve će to naš Borna pročitati u poslijepodnevnom terminu i odsvirati u Čušpezu. Naravno, u obzir dolaze u poslijepodnevnom terminu, neovisno o tome tko radi, tko je voditelj, dolaze svi glazbeni žanrovi, tako da slobodno šaljite. Ne trebate čekati određeni sat i određenu rubriku kako je poslali vašu glazbenu želju. Kada za to dođe vrijeme, mi ćemo pročitati i kasnije uvrstiti u playlistu. Sad idemo uživati uz vaše glazbene odabire, a kroz nekoliko minuta ponovno se čujemo u Eteru u rubrici Info minuta, kad ćemo čitati aktualne novosti i teme sa portala sjeverni.info. Prvi nam je na redu Zdravko Škender i njegova Melani, nakon toga Danijela i Da je slađe zaspati, bit će tu i Bruno Rački i mnogi drugi. Dobar vam dan.

Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko.

0: 99. Kristalna soda 1 kg 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC Poljoljekarne.
1: Mana vikend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
2: Marketing Sjeverno Ljufema. 042-505-606.
3: Jukebox.
4: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: 7737. Kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas, oglase ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što samim time znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što što vas zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing, naravno uz vaš osobni dolazak, kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a ako želite nazvati možete i na 042-505-606 vezano uz bilo kakve dodatne upite. Molimo vas da čestitke, želje i pozdrave koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete u što ranijem roku, odnosno što prije samog željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme, dakle ne čekati zadnji tren. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo. Inox bačva 320 litara s 3 pipe, ručna muljača za voće i grožđe, staklene flaše od 10 do 54 litara, kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona 099-233-8735, 099-233-8735. Nakon toga prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se i veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG, sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacije nazvati možete broj mobitela 099-759-0737, 099-759-0737. I prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo u 16, a nakon toga i u 18 sati, a sada ćemo najaviti ono što slijedi u nastavku našeg programa.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Mala izmjena u našem programu, odnosno nije izmjena, nego nešto što do sada nismo još spomenuli. Od 12 sati i 20 minuta kreće nam emisija Čestitaka, želja i pozdrava, koja će trajati otprilike sat vremena i 40 minuta, ako se ne varam. Taman na vrijeme za odjavu i za emisiju Oči u oči, bar za jednu temu ako ništa drugo, i za najavu poslije podnevne smjene. Do tada sviramo po vašem odabiru, dakle još svega 15 minuta. Sve ove glazbene želje koje neće stići odsvirati, naravno, ići će nakon same emisije, želja, čestitaka i pozdrava. Čujemo se uskoro. Kako vrijeme leti, bit će tu skoro 14 sati. Do tada budite i dalje uz nas, uživajte. Ja sam Amerika, dobar vam dan. U nastavku Opća opasnost, Doris Dragović, a onda čestitke.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
4: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
7: Mana, vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Do nedjelje za 3 odjevna artikla platite samo 2. Mana.
8: Marketing s Jelenom Jufema. 42-505-606.
9: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Radiš u građevini, sviraš harmoniku, a kod kuće te čeka mali šef koji ne plaća dnevnicu, ali zato radi u 3 smjene i nema godišnjeg. Sretan rođendan, želi ti prijatelji s posla.

radiš u građevini, sviraš harmoniku, a kod kuće te čeka mali šef koji ne plaća dnevnicu, ali zato radi u tri smjene i nema godišnjeg. Sretan rođendan, žele ti prijatelji s posla.

0: i kvalitetnu realizaciju birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
1: Mana vikenda akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trošlani toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.
1: Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

Radiš u građevini, sviraš harmoniku, a kod kuće te čeka mali šef koji ne plaća dnevnicu, ali zato radi u tri smjene i nema godišnjeg. Sretan rođendan, žele ti prijatelji s posla.

Radiš u građevini, sviraš harmoniku, a kod kuće te čeka mali šef koji ne plaća dnevnicu, ali zato radi u tri smjene i nema godišnjeg. Sretan rođendan, želi ti prijatelji

0: Petkoviću, majstore od betona, armature i harmonike. Danas slaviš 25 godina, znači još si mlad, ali već dovoljno star da te bole leđa kada se sagneš po čekić. Sretan rođendan žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.
1: Ja još uvijek

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram, sir Gauda 4,79 eura za kilogram, kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura, rajčica domaća 99 centi za kilogram, krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 puta 32 puta 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 puta 26 puta 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Radiš u građevini, sviraš harmoniku, a kod kuće te čeka mali šef koji ne plaća dnevnicu, ali zato radi u tri smjene i nema godišnjeg. Sretan rođendan, želi ti prijatelji s posla.

Radiš u građevini, sviraš harmoniku, a kod kuće te čeka mali šef koji ne plaća dnevnicu, ali zato radi u tri smjene i nema godišnjeg. Sretan rođendan, žele ti prijatelji s posla.

0: 92.8.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 €. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra 2,69 € po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 €. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Radiš u građevini, sviraš harmoniku, a kod kuće te čeka mali šef koji ne plaća dnevnicu, ali zato radi u tri smjene i nema godišnjeg. Sretan rođendan želi ti prijatelji s posla.

Radiš u građevini, sviraš harmoniku, a kod kuće te čeka mali šef koji ne plaća dnevnicu, ali zato radi u tri smjene i nema godišnjeg. Sretan rođendan, želi ti prijatelji s posla.

Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost.

Radiš u građevini, sviraš harmoniku, a kod kuće te čeka mali šef koji ne plaća dnevnicu, ali zato radi u tri smjene i nema godišnjeg. Sretan rođendan žele ti prijatelji

Radiš u građevini, sviraš harmoniku, a kod kuće te čeka mali šef koji ne plaća dnevnicu, ali zato radi u tri smjene i nema godišnjeg. Sretan rođendan, želi ti prijatelji s posla.

0: FM.
1: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
5: Jedna minuta i evo prva smjena službeno je završena. Naše druženje za danas je gotovo. Poslije podne će uz vas biti ponovno naš Borna sve do 9:30 na večer. Mi se ponovno družimo sutra već od 6:30. Želim vam što ljepši ostatak ovog vrućeg, jako vrućeg četvrtka. Provedite ga u hladu i u odmoru i uživajte slušajući glazbu po vašem odabiru koja još ima zapravo dosta. A onda nešto kasnije ponovno ćete imati priliku birati glazbu unutar prvog i zatim u večernjem terminu drugog čušpajza. Za odjavu Crvena jabuka i Dok sanjaš. Do sutra, najljepše vam pozdrave šaljem. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Pampersa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečjak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za auto prtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Marketing Sjeverno Jufema 042 505 606.

0: Mana Vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, €99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Jukebox.

M. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
4: Mana, vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Do nedjelje za 3 odjevna artikla platite samo 2. Mana.
5: Marketing sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.
7: Ulječemo punim snagama poslije podne. Ljudi bok svima. Počet ću nešto zbiljnijem tonu. Zbilja bih htio na ovo upozoriti sve. Pa slušajte. Lijepo vas molim. Dakle, zadnjih dana viđam uporno prvenstveno naše starije sugrađane koji rade oko svojih kuća, na svojim njivama i to onako u špici dana, u 11 sati, 12 sati, pa malo nakon podneva, kad je sunce najjače, a svakog dana tupimo da se čuvamo svi zajedno ako je moguće sunce između 10 i 17 sati, no neki jednostavno ne žele slušati, a to za posljedicu često ima poteškoće zdravstvene. Pa vas lijepo molim, ako ste vi kojim slučajem ta starija osoba ili možda imate u obitelji nekoga kome ne možete objasniti da nije pametno bilo što fizički izvoditi dok sunce malo ne splasne, evo sad i mog upozorenja. Možda sam bio ovako malo oštar, ali lijepo molim zbilja sve da se čuvaju. Gadna je situacija. 35. maksimalac, nimalo ugodno, pa čuvajte sve vaše aktivnosti za nakon 17 sati, možda bolje tamo oko 19.20, tad je najprigodnije. Eto, bili smo malo ozbiljni, a sad možemo biti veseli. I danas obećujem puno odlične zabave, sve do 9:30. Malo informacija iz policije, bit će to i oglasnik, vijesti dana, a u 17 sati čušpajs, bavimo se vašim glazbenim izborima. Zato spremite vaše glazbene želje, možete ih poslati već sada ako želite biti prvi na listi 091 561 6622, Ima ih nešto koliko vidim iz ovog jutarnjeg SMS žuboksa koji su ostali. Sve će to proći u poslje podnevu, obećajem. Biće nam zabavno. Svi znamo da u Sjeverni nikad nije dosadno. Nemojte sumnjati da će biti loše i na početku ovog četvrtka.

0: Jedan neženja u 15.41 minutu.
1: Sigurnosni kod.
0: Slijede vijesti iz Crne kronike prometne sigurnosti. S nama se dakle na 92.8, a u nastavku donosimo detalje o nejavnim krađama na području naše županije te najavu važne policijske akcije u Međimurju. Varaždinska policija intenzivno traga za nepoznatim počiniteljima koji su proteklim danima oštetili i lokalno poduzeće za znatne novčane iznose. Prvi slučaj zabilježen je u mjestu Dubrava Križovljanska u razdoblju od 15. do 17. kolovoza. Provalnik je iskoristio priliku te ušao u obiteljsku kuću u vlasništvu 70-godišnjakinje

0: Materijalna šteta prouzročena ovom krađom procjenjuje se na oko 1100 eura. Policija nastavlja rad na terenu i prikuplja informacija u cilju otkrivanja kradljivca. A iz policije ujedno upućuju apel svima onima koji su potencijalno nešto vidjeli da se jave u policijsku postaju, a svima ostalima da pripaze na imovinu, zaključavaju svoje objekte i uočene sumnjive osobe u blizini domova ili tvrtki odmah prijave na 192. Idemo i na prometne vijesti. Važno upozorenje za sve vozače koji se ovog vikenda imaju u planu kretati međimurskim prometnicama. Ove subote, 22. kolovoza, vremena od 16 sati pa sve do ponoći, policijski službenici u sastavu takozvanog mobilnog tima policijske uprave Međimurske provest će opsežne aktivnosti u sklopu akcije 4 ubojice u prometu. Pojačane kontrole bit će usmjerene prema svim sudionicima u prometu koji grubim kršenjem propisa ugrožavaju vlastitu sigurnost, ali i život ostalih vozača i pješaka. Posebna pozornost policije bit će usmjerena na suzbijanje 4 najteža prometna prekršaja, a to su vožnja pod utjecajem alkohola, nepoštivanje prometnih propisa, nekorištenje sigurnosnog pojasa na prednjim i stražnjim sjedalima. Ponovit ću naglasiti ovo na stražnjim, zato što većina nas nema baš običaj vezati se ako smo iza, pa molim vas, ajmo to zajedno ispraviti. Te isto tako nepropisno i opasno korištenje mobitela tijekom vožnje. Glavni cilj ovih aktivnosti je smanjenje rizika, sprječavanje prometnih nesreća sa najtežim posljedicama, te podizanje opće razine sigurnosti na međimurskim cestama. Iz policijske uprave Međimurske još jednom pozivaju sve vozače i sudionike u prometu na odgovorno ponašanje. Dakle, nemojte zaboraviti, dosljednim poštivanjem prometnih propisa ne čuvate samo svoj novčanik od kazni, već štitite i živote svoje, ali i svih ostalih sudionika u prometu. Eto, čuli smo novosti, jednu najavu akcije, isto tako priču o ovim drskim lopovima. Svakog dana se čudim kad čitam ovo policijsko izvješće što sve ljudima padne na pamet, ali eto, bome su maštoviti. No lijepo vas molim, nemojte da vam dođe ili padne na pamet da od susjeda nešto uzimate bez da ga pitate ili da kradete iz dućana. Nije lijepo. Bit ćete kažnjeni, dobit ćete po džepu. A ko zna, evo vas i za nekoliko dana ako nešto tako počinite i u našem policijskom izvješću. A to ne želite, to znam. Što se tiče prometa, sve je okej za sada. Aktualna je popodnevna prometna špica. Malo više auti na cestama nego oko podneva, pa to sa sobom vuče jednu veću dozu živaca. Poštujte se, vozite polako i pametno. Ako putem negdje zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622.
1: Sigurnosni kod. Ljetno na 92.8 Sjeverni FM.
0: Baš ćemo tako u ljetnom tonu dalje, malo laganije sve do oglasnika.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, €99, svinjska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.

0: prigodna Starlet i Kassandra. Za 5 sekundi bit će točno 16 sati, a to znači samo jedno, čeka nas oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ono što se nudi je sljedeće, načulite ušima, dosta materijala, tako da slušajte. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inox bačva 320 litara s 3 pipe, isto tako ručna muljača za voće i grožđe, stavkane flaše od 10 do 54 litre, kace sa hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude su na 099-233-8735. 099-233-8735. Tu je kuhinja, dakle prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora, prodaje se veš mašina gorenje. Prodaje se kaušno razvlačenje sa nadmatracom, prodaje se TV u boji marke LG, sve jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Ponude na 099-759-0737. 099-759-0737. No, to nije sve, prodaju se ugredna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta gratisa kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Još ću jednom sve ponoviti, dakle, prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo. U pitanju je inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grožđe, staklene flaše od 10 do 54 litre, te kace sa hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude su na 099-233-8735. 099-233-8735. Prodaju se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora, isto tako prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kaušno razvlačenje sa nadmatracom, prodaje se TV u boji marke LG, sve jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ako sami želite još nešto dodati ovom popisu ili pak ukloniti nešto iz ovog popisa, ima više načina kako to možete učiniti. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazarovijanu Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 uz 042 ispred. Isto tako radnim danom od 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših pjesama i čestitki, da se sve lijepo posloži i dogovori i da vi dobijete datum i vrijeme koje vam odgovara. Sjetimo se da je sezona svadbi i sličnoga, ima puno manifestacija, puno povoda za slavlje, time i dosta čestitki, pa da ne bi ostali zakinuti za vaše želje, lijepo molimo, ponovit ću još jednom, da dođete što prije sa popisom vaših želja. Što se tiče termina oglasnika, oni isti svakog dana, točnije oni su isti, ima ih 4, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati, možete čuti dnevnu, novu ili možda staru ponudu oglasa. Nikad ne znaš što možeš čuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
0: Ok, pišemo dalje sa stilom uz jednu Jasnu Zlokić i dođi u mali kafe. Dakle, skuhaj kavu, uživaj, prepusti se. U 16.15 bit će tu i vijesti dana, a u 17 sati Čušpajs, nova šansa za vaše glazbene izbore. Ima li budnih? Ukoliko ima, ako niste, onako uz TV i popodnevnu spavačicu ili spavanac, slobodno se javite na 091 561 6622. Skupljamo materijal za Čušpajs.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Vijesti dana.
2: Varaždinska županija uputila je završni poziv svim građanima da se uključe u izradu studije potreba stanovanja i time pomognu u oblikovanju buduće stambene politike na našem području. Anketa je u potpunosti anonimna i dobrovoljna, a građani je mogu ispuniti još samo nekoliko dana, točnije do ponedjeljka 24. kolovoza. Prikupljena mišljenja iz iskustva poslužit će kao važan temelj za rješavanje ključnih stambenih izazova, od priuštivosti i dostupnosti nekretnina do poboljšanja uvjeta života u gradovima i općinama diljem županije. Nakon kraće ljetne stanke, ovoga su tjedna nastavljene radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa grada Ivanca. Asfalt je u utorak položen na dvije dionice odvojka Vargovec u Salinovcu, gdje se nastavljaju i radovi na pripremi terena kod mjesnog vatrogasnog doma. U međuvremenu je već asfaltirana ulica Dragutina Domjanića u Ivancu, a sanirani su i dijelovi Matoševe, Mihanovićeve te Vinogradske ulice. Ove godine planirana je modernizacija 20 cestovnih dionica u čak 11 mjesnih odbora na širem ivanečkom području. Radove vrijedne 303 tisuće eura u potpunosti financira grad Ivanec, a izvodi ih tvrtka Gram Gost iz Klenovnika. U povodu 80. obljetnice rada, ivanečka tvrtka Ivančica DD opremila je novu senzornu sobu u Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec. Prostor je opremljen suvremenim elementima za senzornu stimulaciju te razvoj motorike i koordinacije, uključujući ljuljačku, stijenu za penjanje, bazen s lopticama i opremu za poticanje komunikacijskih vještina. Novi sadržaj djeci i mladima pružit će dodatne mogućnosti za igru, učenje i opuštanje, dok će djelatnicima centra značajno olakšati svakodnevni rad. Iz Ivančice ističu kako su ovom donacijom željeli dati dugoročan doprinos zajednici u kojoj djeluju te pružiti podršku onima kojima je poticajno okruženje najpotrebnije. Za što bolju primjenu nove opreme, centar će dodatno uložiti i u edukaciju svojih zaposlenika. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voče poziva sve branitelje, njihove obitelji i ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut je s ciljem očuvanja uspomene na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i za odavanje počasti svim mještanima općine Donja Voča koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Program počinje u 9 sati okupljanjem u prostorijama udruge u zgradi DVD-a Donja Voča. Nakon službenog odavanja počasti slijedi sportsko-rekreativno natjecanje u 4 discipline. Beli, visećoj kuglani, gađanju iz zračne puške te bacanju kamena s ramena uz zajedničko druženje. Manifestaciju novčano podupere Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voča. Pred članovima veteranskih udruga branitelja Ogranka Ivanec i HVIDRA Ivanec izuzetno je dinamičan i radni vikend. U utorak navečer u memorijalnom centru održan je koordinacijski sastanak tima koji će u subotu voditi čak 4 velika programa u Ivancu, Žarovnici i Zagrebu. Subotnji program počinje u 9 sati, 11. memorijalnim turnirima u spomen na poginule branitelje Željka Putara Grdaka i Romana Ribića, uz svečano otvaranje odbojkaškog turnira kod Ivanečke osnovne škole. Već oko podneva u memorijalnom centru ugostit će 40 vukovarskih branitelja, dok će u 16 sati odati počast herojima Stjepanu Vusiću, Tomi Jamboru i Josipu Kapustiću, nakon čega u Žarovnici počinje tradicionalni 21. malo nogometni turnir u suradnji s lokalnim društvom športske rekreacije. Istovremeno, 11 članova udruge branit će boje Varaždinske županije na 30. državnim susretima dragovoljaca i veterana u Zagrebu. Ovim subotnjim aktivnostima Ivanečka braniteljske udruge premašit će brojku od čak 80 organiziranih događaja u ovoj godini. Iz udruga poručuju kako je tim u potpunosti spreman, te zahvaljuju svima koji pomažu u realizaciji ovih opsežnih programa. 10 godina nakon povijesnog olimpijskog zlata, Ludbreg je ponovno dostojanstveno dočekao svoju šampionku Saru Kolak, ovoga puta kao novu europsku prvakinju. Sara Kolak i njezin trener Michel Žerak pred brojnim su sugrađanima otkrili veliki mural posvećen njezinim uspjesima. Nakon toga, uz gradonačelnika Dubravka Bilića i zamjenicu župana Silviju Zagorec, Presjecanjem Vrpce službeno je otvoren novo uređeni sportski park Sare Kolak. Kompleks obuhvaća atletsku stazu, nogometno igralište, teniske i košarkaške terene te vježbalište. Sara je do europskog zlata stigla sjajnim hicem od 62 metra i 43 centimetara već u prvoj seriji. A Ludbreški mural i sportski park trajno će podsjećati na njezine velike domete i nadahnuti nove generacije mladih sportaša. Varaždin je u potpunosti spreman za početak novog izdanja popularnog Špancirfesta. Ulice i trgovi povijesne jezgre već su poprimili svoje prepoznatljivo blagdansko ruho. Nad Dučanskom ulicom ponovno su poletjeli šareni leptiri, a posebna atmosfera uživjela i atraktivni prostor oko staroga grada. Festivalske pozornice postavljene su na ključnim gradskim lokacijama, dok su izlagači i obrtnici zauzeli svoja mjesta u drvenim kućicama duž pješačke zone. Svi bogati sadržaji od uličnih performera do gastrozona i koncertnih vina spremne su za doček brojnih domaćih i stranih posjetitelja na omiljenom ljetnom festivalu pod otvorenim nebom. Gradski park u Lepoglavi ove će subote, 22. kolovoza, postati središte džeza. S početkom u 19. sati održat će se džez večer na otvorenom, na kojoj nastupa poznati Vojkan Jocić kvartet. Posjetitelja očekuje vrhunski koncert nagrađivanog saksofonista Vojkana Jocića i njegovog ansambla, a nakon službenog dijela slijedi otvoreni jam session. Organizatori pozivaju sve glazbenike, bez obzira na dob i iskustvo, da ponesu svoje instrumente i pridruže se kvartetu na pozornici. Ulaz na ljetnu džez večer u Lepoglavi je slobodan. U Bedencu se u subotu 5. rujna održava Kelembar Fest, festival gline i vatre, u svečano otvaranje dograđene etno kuće. Novi drveni objekt oprema se lončarskim kolima i stalnim postavom tradicijske kovačnice kako bi se sačuvala bogata lončarska baština ovoga kraja. Posjetitelje očekuju lončarske radionice, izložba i sajam domaće radinosti, dok večernji dio donosi atraktivan vatreni show te nastupe Mrgudaljin benda, folk rock sastava Ogenj i Faringaša iz Prigorca. Gradski park u Ivancu ovoga će ljeta postati plesni podij i to zahvaljujući prijedlogu građana kroz program participativnog proračuna. Grad Ivanec provedbu plesnih radionica i plesnjaka povjerio je plesnom klubu Takt Varaždin, a program je namijenjen svim generacijama bez obzira na dob i plesno iskustvo. Radionice će se održavati 28. kolovoza te 4. i 11. rujna od 20 sati do 21 sat, nakon čega slijedi plesnjak do 23 sata. Prva dva termina bit će posvećena na Disco Foxu, a posljednji Salsi. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve građane da dođu zaplesati, družiti se i uživati u ljetnim večerima u gradskom parku. U Vinici se u subotu 29. kolovoza održava 7. vinički pohod, tradicionalno druženje ljubitelja prirode i planinarenja koje organiziraju općina Vinica i planinarsko društvo Vinicit. Okupljanje sudionika je u 8 sati u ulici Vladimira Nazora 10, a tijekom pohoda obići će se stup srama Pranger, etno kuća u Marčanu, arboretum Opeka, Betlehemska špilja i stari grad Burg. Završetak je predviđen na športsko-rekreacijskom klubu Vinica, gdje sudionike očekuju grah, piće, druženje i prigodni poklon. Kotizacija iznosi 7 eura, a prijave se primaju do sutra, 21. kolovoza. Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode, planinarenja i druženja da im se pridruže na još jednom viničkom pohodu. U Jalžabetu je u nedjelju održana tradicionalna proslava Rokova, koja je ispred Doma kulture okupila velike broj mještana i gostiju. Program je započeo kazališnom predstavom Penzić i Luduju u izvedbi Kerekeš teatra, a nakon toga je publiku zabavljala grupa Begini. Uz glazbu, ples i druženje, proslava je potrajala do kasnih večernjih sati. Iz općine Jalžabet istaknuli su zadovoljstvo s velikim odazivom i dobrom atmosferom, te zahvalili izvođačima, suradnicima i svim posjetiteljima koji su sudjelovali u ovogodišnjem proslavi Rokova.
0: Sport.
2: Slaven Bilić kompletirao je stručni stožer hrvatske nogometne reprezentacije uoči novog ciklusa Lige nacije. Prvo okupljanje reprezentativaca pod njegovim vodstvom zakazano je za 21. rujna, a popis igrača Bilić će objaviti 7. rujna. U stožeru će mu pomagati Nikola Jurčević, Danilo Butorović i Dejan Računica, dok je trener vratara Vatroslav Mihačić. Za kondicijsku pripremu zaduženi su Nik Davis i Fedor Kulušić, a analitički dio vodit će Alen Terzić i Jasmin Osmanović. Najzvučnije novo ime je talijanski stručnjak za prekide Gianni Vio, koji je radio u brojnim europskim klubovima i reprezentacijama. Davis će također tijekom reprezentativnih okupljanja biti na raspolaganju Hrvatskoj, iako je trenutačno zaposlen u Evertonu. Jubilarni 20. turnir u odbojci na pjesku na igralištu Gmajna u Čalincu okupio je rekordnih 20 ekipa iz 3 sjeverne županije. U organizaciji udruge Gmajna i pod pokroviteljstvom općine Maruševec naslov pobjednika u večernjem finalu pod reflektorima odnijela je međimurska ekipa Pržiona, dok je njezin igrač Dino Lukman proglašen najboljim pojedincem turnira. Drugo mjesto pripalo je ekipi Monte Međimurske Toplice, a treće odbojkaškom klubu Koprivnica. U sklopu manifestacije odigran je memorijalni turnir u Belotu, na kojem su slavili Anđelka i Daniel.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne djelomično sunčano i vruće. Navečer i u noći više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 33 do 36 Celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi izmjenu djelomično sunčanih i oblačnijih razdoblja. Mjestimice može biti kiša ili pljuskova s grmljavinom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar koji uz pljuskove prolazno može biti vrlo jak. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, a najviša dnevna između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su za vas pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
5: Mana vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
6: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
7: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park gaming zonu na Špancir Festu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.

Birajte mudro iz kartice kataloga Već od srijede. Odobrena tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trošlani toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 €, Klima Maxon 3,5 kW

0: Jače radit će 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15. Subotom do 12 sati.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Prometni info.
3: Izuzetno solidne vijesti donosim po pitanju prometa, problema nema, nitko ništa ne javlja, na našim cestama većinom nema dužih čekanja, što je fenomenalno, pogotovo ako imate u planu ići put juga i na neki odmor. Neovisno o tome, ako putem vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622, što se kaže broj poznat redakciji.
4: Sve što trebaš na jednom mjestu.
5: Na jednom mjestu.
4: Puno dobre zabave i malo smijeha.
6: Kako se našim operatera?
7: Pa ne, to sam već čitala.
6: Ništa od toga.
4: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
5: Sjeverni FM.
3: Gospodo i dame, tate i mame, slušate poslije podne u Sjeverni FM. U tom tonu, bok svima, jeste mi živi, jeste mi dobro, jeste spremni za ovaj četvrtak, nadam se da jeste, iako je onaj radni dio gotov većini, nadelali se jeste, nadam se i najeli, opustili, e sad se možemo lijepo zajedno zabaviti sve do kasnih noćnih sati, još nas manje od 15 minuta dijeli do početka čušpajza, nove šanse za vaše glazbene izbore. I zato 091-561-6622 pošaljite vaše glazbene želje putem SMS-a, može i WhatsApp-a, može Vibera, može Messengera. Što god vam se čini lakše i jednostavnije, iako mali podsjetnik svima, možete poslati po jednu glazbenu želju na svaku aplikaciju, rado ću ih ispuniti sve. Tome i služi ovo poslije podne, da zajedno tancamo, čagamo, zabavljamo se i nasmijemo, a bit će tako, obećajem, i danas. U 17 sati, malo priče, malo informacija, a odmah nakon toga, nakon malo pjesme, otvaram linije za vaše pozive na 505-505, pa budite spremni, ne idite nikud, a ako hoćete, možete pozvati vašu bolju polovicu da se ona uključi sa nekom pjesmicom. Ovo je jedna Domenika, muško klasično, joj ti dečki.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: uz ovu lijepu poučnu popevku, evo nas do 17 sati. Ajmo na posao.
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Slušate Čušpajz Sjevernog FM-a, ovim putem bog svima koji ste ovog momenta na 92,8. Najtočnija, najbolja frekvencija, a u poslijepodnevu zabavit ćemo se itekako. Za početak jedna zanimljivost. Danas se obilježava svjetski dan bića koje ja jednostavno ne mogu smisliti. U pitanju je svjetski dan komaraca, koji se obilježava 20. kolovoza u znak sjećanja na davno 1897. godinu, kada je doktor Sir Roland Ross otkrio da ženke komaraca prenose malariju između ljudi. Glavni cilj ovog dana je podizanje svijesti o opasnostima koje ovi kukci nose te poticanja mjera zaštite. Pa evo je nekoliko zanimljivosti koje možda niste znali o ovim gadnim nametnicima. Nisam do sada upoznao osobu koja voli komarce, pa nadam se da će to tako i ostati. Naime, ljudi moji, komarci uzrokuju više od 700.000 smrtnih slučajeva godišnje. I to prenoseći bolesti poput malarije, denke, zika groznice i groznice zapadnog Nila. Ono što većina zna, ali nije zgorega ponoviti, mužjaci jedu isključivo cvjetni nektar, dok je ženkama potrebna naša krv zbog proteina za razvoj jašaca. Ako se želite zaštititi, evo što treba izbjegavati. Kažu, privlači ih ugljikov dioksid koji izdišemo, tjelesna toplina, znoj i mliječna kiselina, a posebno ljudi koji vježbaju ili piju pivo, češća su im meta. Ako volite pivo, nije da se nužno morate zvati Ivo, ako volite piti pivo, nabošće vas kad tad. A i sve nas koji volimo trening, tako da imajmo to u vidu. Ono što je isto tako zanimljivo, slabije vide, pa objekte traže vizualnim kontrastom. Ako na sebi imate nešto tamno, puno je veća vjerojatnost da ćete dobiti jednu pikicu. Ako ste tamno plavi ili tamnih nijansi, na to se prvo zalete. Njihovo rilo, odnosno cijev, nije jedna cijev, već složen sustav od 6 iglica. Kažu, dvije režu kožu, dvije drže tkivo razmaknutim, a jedno prizgava slidu protiv zgušavanja krvi, dok jedna siše krv. Eto tako oni to slikovito jedu. Naše tjelesne tekućine. Nekim evo možda malo gadljivo, ali kad si zamisliš, ja se ispričavam. Zvučalo je zanimljivo. Ono što je isto meni favorit u cijeloj ovoj priči, kažu, lete brzinom od tek 1,5 do 2,5 km po sekundi, zbog čega ih najobičniji kućni ventilator sa lakoćom može odnijeti i spriječiti da vas obodu. Pouka priče, ne oblačiti se tamno, nemojte piti puno piva, ne se po mogućnosti puno znojiti, znam da je to teško izbjeći, ali nositi lagani odjeću i onda smo koliko toliko sigurni od ovih nametnika. A sad možemo i na veselije teme malo. Slušamo u nastavku dva ljetna hita, a nakon toga otvaram linije za vaše pozive. Tad ćete me moći dobiti na 505-505, a u međuvremenu tu je 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa se slobodno javite uz glazbenu želju, slobodno napišite koliko volite ili ne volite ove zločeste komarce.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Natalija mi piše da ona ne može smisliti te famozne komarce, da je baš idu na živce i da se uvijek pitala kak postoje ljudi koji vole ljeto kad znaju da ima najviše komaraca. Odlično pitanje, s ovime se mogu složiti. Nisam neki veliki ljubitelj ljeta, ali općenito kad je vani vruće, svi nekako teže mislimo i dišemo. A sad još zamisli situaciju da teško dišeš i na sve to, negdje si vani, sjediš, ono kao uživaš, a oko tebe ti komarci nji pa da poludiš.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Dosta šale, sad nastupate vi, dame gospodo. I vaši glazbeni izbori. Ajmo, pokušat ću skupiti što je moguće više vaše glazbe, javiti se svima. I zato 505-505, sad je taj moment da dodate neku pjesmu na našu lijepu listu, postanete DJ, kak je to moderno, a? I da uživate uz vaše glazbene izbore. Tome i služi Čušpajz. U 17 sati 12 minuta nudim šansu da me nazovete. Iduća za pozive tek u velikom večernjem Čušpajzu, do tada stigne 10 puta pasti kiša. Dakle, ajmo u aktivaciju.
2: Tamburice glas, zbogom majko i sestrice, ja ostavljam vas, kad čujem tamburice.
0: Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: I vama isto.
3: Može pjesma Crnogorka?
0: Molim vas još jedan put, koja pjesma?
3: Crnogorka.
0: Može, bude.
3: Pozdrav prijateljicama. Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, hvala vam.

0: Halo.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Izvolite.
1: Kako smo?
0: Izuzetno, kako odlično, evo, sada već svako me to pita, pa ja veli, imam odgovor unaprijed, ja sam uvijek odlično, čak i kad nisam, ja sad delam da sam odlično, to me posao, kako ste vi?
1: Meni je malo sparno.
0: Ja, pa kome nije, gospođo, kome nije?
1: Gospođo.
0: Znam ja ko je, da čekam da se predstavite.
1: Neću
0: se. onda niko ne uzna da je to vesna, gledajte ko je, pa kako to ide?
1: Tako je. Evo, ja bi jednu ravnotežu, ako može o tom.
0: Da vas baci ravnotežu, može, budem.
1: Može, puno ti hvala, lijepi pozdrav, Bog.

0: Odmah idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može podvinčani od koci dekle ti doma?
0: Može, bit će.
1: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam svoje kompiće u sobi brata Stjepana i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam lijepo.
1: Ugodan dan.
0: Isto tako, čujemo se, bok bok.
1: Čujemo se.
2: Kad pune boce vina, prazni svake noći do kraja.
0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja bih htjela čuti onu pjesmu kad dođeš ježovec na breg.
0: Može, bit će.
3: To će biti za Vericu i sve prijatelje.
0: Odlično, uživajte u pjesmi, hvala vam lijepo.
3: Hvala.
0: Čujemo se, bok bok.

0: još jedan poziv. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan, gospodin.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Evo, Ivek je tu, Zibanca.
0: Ivek, koju ćemo, nisam vas dugo čul, pa odmah da pitam kako život.
1: Pošto sam u Ivancu, pošto se to sve događa, kaj u ovoj pjesmi sad bude pjevalo, onda ti daj meni prolivene suze.
0: Ajoj, ajde onda nek bude.
1: Ne, to je pjesma iz tuđega svijeta, za navijek se vraćam, to je lijepa pjesma, samo ima tak srdni naslov.
0: Pa to je spoj, valjda, tako ono, tužine ja, i sreće, ja. Da to tako nazovemo.
1: A lijepo pozdravljam sve one koji su se vrnuli prije mene, posljedno Gospona Marijana i Božicu u Selinovcu, i sve oni koji se budu poslije mene sad vraćali, a vrijeme je da se vraćamo u ovu našu lijepu domovinu.
0: Znate kad ću vam reći, bitno je samo da se vrnete. Kad to bude, sam polako. Bitno da dojdete doma.
1: Samo da je zdravlja i da uživamo još u ovoj domovini, u zdravlju i u veselju naših ljudi.
0: Kako se veli?
1: Pozdravljam i gospodina Roberta u Podgorju. Mm-hmm. Vi se deli gore pred Gorju i vevo mići za jednu buru gore pa Kamenicu.
0: Mm-hmm.
1: Pa da pozdravljam ljude s toga kraja. Iako ja nisam rodom iz toga kraja, ja sam iz Poljega kraja. A sad sam i Vojnića već tu odavno, u Bože sveti, već više od pol života. Pol života i Vojnića, pol života Austrijanac, nijem već sam ne znam kaj sam.
0: Pustili ste korijene, to je najbitnije. E, hvala vam lepo, želim lijepi dan, zapravo ugodni vikend i sve ostalo i hvala na pozivu i željama, čujemo se.
1: I ja također želim vama i cijelom cijenjenom služateljstvu Radija Sjeverni FM.
0: Zahvaljujem, bok.

0: ubacio nam se marketing, što znači da bit ćemo dalje da ne bi bili u side notu. Svi oni koji me nisu uspjeli dobiti, bit će šansa u našem velikom večernjem čušpezu u 8:30. A do tada 0915616622. Prijavite se putem svih aplikacija, nema ograničenja po pitanju pjesama i količine pjesama. Zato samo naprijed. Neka ovaj dan bude bolji i nek bude vama po volji. Kako volim kad se rimuje.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na Semark.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Novine imaju čitatelje,
7: televizija gledatelje,
8: a radio prijatelje.
9: Hvala vam što ste naši prijatelji.
10: Vaš Sjeverni FM.

92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: 6 puta 10, 4 eura 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. Branka, 100% najjeftinija.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Томсон нас баца ravnotežu. U 17 sati 50 minuta vi ste u Sjeverni FM. Bog svima. Koliko vas ima? E tako, nakon glazbe SMS Jukebox.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Što se kaže ono po domaći? Ima posla, skupilo se materijala. Ajmo na posao, može li pjesma Oj gačice selo moje, to je za Roberta iz Podgorja, koji šalje potrebe cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, dakle kolegicama i meni, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. Bio i ostao džentlmen. Zatim Rijeke Pravdi, Rastublić, pozdrav iz Sjevernog 92,8, kaže Franjo, hvala vam. Dobar dan, potom htjeli bi čuti pjesmu Crne kralje bijela dama, pjesma za Vericu iz Vrbna. Hvala puno. Hvala vama, biće. Bog Borna, molim me pjesmu Neka ljudi govore od Vesne Pisarović. Puno hvala, lijep i ugodan dan od Vesne. Isto tako, mašete još jednom cijeloj našoj ekipi. Pa hvala puno ime svih. Iako sam jedini tu, prenijet ću ove lijepe želje. Lijepi pozdrav Borna, molim da pjesmo Dijana grupe Vigor, hvala puno i uživajte u ostatku ovog dana, pokušat ću, hvala vama na Vigorovcima. Gospođo Višnja, ja sam se nešto malo mislio ovako. Mislim da smo jučer počeli sad jedan mali rat sa pjesmama Vigora, pa evo, ideja za vas, zadatak za vas. Smislite mi opet neku pjesmu Vigora, onako prevedite to na zagorski, a ja onda moram otkriti o kojoj se pjesme dela. Jel može? Dojavite 091-561-6622. Isto koji jučer. Sad sam se pripremil. Ne predajem se lako, molim lijepo. I sviđa mi se ova ideja, da pače. Idemo zatim dalje do gospođa Višnja smišlja zadatak Vigorovaca za mene. Može li pjesma od Lexingtona Cvijeće? Hvala i ugodan ostatak dana. Može, bit će dodano. Žale godine, pozdrav idu u Danice. Danice, hvala vam kao i svakog dana. Ovdje Drago iz Novaka, od Plavi pet, proklinjem sudbinu svoju. Pozdrav idu meni, zatim Ivan Ramini, Antoni, Ani, dečkama iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima.

0: Zatim, može li pjesma i za noć i za dan? I za noć i za dan Sjeverni FM uvijek može, bit će. Zatim, Potiho, kvartet Gubec, može, bude i to. Molila bi pjesmu Šatori, hvala puno, kaže Višnja, može, a ja čekam da mi da novi zadatak. Zamislite vi to, grupa Vigor, dobijem ime pjesme u nekoj zagorske varijanti, onda ja pogađam o kojoj se pjesmi zapravo dela. Više i dalje sam tu, pa smislite zadatak. Može li pjesma Zar to tako treba i pozdravi kolegici Ankici na bolovanju? Može samo za kolegicu, a vama hvala na pjesmi. Lijepi pozdrav Borna, može li pjesma Doviđenja i ne plaći od Makija? Hvala i ugodan ostatak dana, hvala vam Brankice, bit će. Pokušat ću da bude, a ako ne bude, ma bude. Ivica Šervezi isto tako stigao na listu. Mama. Poze Dišećev na špici. Kažu. Može, može. Mama Leona. Nisam ništa propustio koliko vidim. Bili su to vaši glazbeni izbori. I dalje ih možete slati. Ako se netko uključio tek sada, ne kasnite, na točnom ste mjestu u pravo vrijeme. 091-561-6622. Tu su WhatsApp, Viber, Messenger i SMS. Slobodno se uključite u ovaj naš čušpajs koji zajedno kuhamo svakog poslije podneva, pa tako i danas. Puno, puno raznolike glazbe. Biće tako i u nastavku. Oko 18 oglasnik. Nakon toga Info minuta klasika, pa večernji servis do 19 sati, a nakon 19 raspašoj, samo glazba. I to vaša. Svima želim ugodno popodne i logično čujemo se još puno puta.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: malo romantike i tuge u 18 sati i 14 minuta.
1: Info minuta.
0: Čujte i počujte što ima novo na našem portalu sirni.info. Psihomodo pop ove subote stiže u Ivanec. Gradska špica pretvara se u veliku rock pozornicu. Detaljnije piše na našem portalu. Jailhouse gotov, ali sukobni organizatori otkrili detalje suradnje s Kicom i spornog honorara direktorove supruge, odnosno direktorove, kakav naglasak. Detaljnije možete čitati na našem portalu. U Novom Marofu i tri naselja kreće obnova prometne signalizacije vrijedna 26.000 eura. Lijepe vijesti, a više piše na našem portalu. Kamenolom ili miran život. Miješaj novog Lubovca digli se na noge, slučaj završio pred USKOK-om. O čemu se to što radi piše na našem portalu. Moći ćete o tome slušati u vijestima u petak. Ako vas ovog momenta zanima o čemu je točno riječ, slobodno škisnite na sjeverni.info. Nastavlja se prepucavanje oko javnog WC-a. Varaždinski HDZ odgovorio gradu čemu nervoza. Zanimljive su te političke spike, opcije, razgovori. Svakog dana nešto novo da se zapitaš neka pitanja. Dolazimo u filozofiju. Detaljnije i više možete čitati na našem portalu. Spremnost sustava civilne zaštite, odgovor na potres. Spremno je održana simulacijska vježba Ivanec 2026. Više piše na našem portalu. Opet ćemo malo do Varaždina. Grad Varaždin odgovorio HDZ-u o troškovima uređenja javnog sanitarnog čvora. Od gradskih vijećnika ipak bi se očekivalo da znaju čitati proračun. Ajoj, ajoj, teške riječi su ove pale. Kazali bi Gruntovčani. A vi više možete čitati na sjeverni.info. Ajmo dalje. Prodaje se sve manje nekretnina, a cijene i dalje rastu. Evo što stoji iza hrvatskog paradoksa. Ovo pitanje se često pitam. Možda visoke cijene? Je li to nekakva logika u ovoj priči? Mislim da je. A vi možete naći cijeli tekst na našem portalu. Ovo sam spomenuo jučer, ali ću ponoviti još jednom ako netko nije čuo. Mislite da možete voziti koliko god sporo želite. Zbog ove situacije prijeti 130 eura kazne. O čemu se to što radi? Na što treba paziti? Koje su dozvoljene minimalne brzine? Piše na našem portalu. I još jedna vijest. Gotovo milijun posjeta liječnicima više nego lani u samo 3 mjeseca dolazili Hrvati u ordinacije i kada za to nema potrebe. Jesu možda malo hipohondri, umiženi bolesnici? Ne znam, ne bi se štio mešati. Slobodno prosudite sami nakon što čitate sve ove vijesti na sjeverni.info. Pune vijesti, pune informacija, svako će naći nešto za sebe, pa nema potrebe da sad ulazim u detalje. Samo jednu želju ima moj život ludi, a to je da sada opustite se ako već niste i maksimalno pojačate Sjeverni FM. Zabavljamo se sve do 9:30.
1: Info minuta.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurno

na 92.8 Sjeverni FM. Poslje podne u Sjeverni FM. 92.8 Borna Stipe

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Mana Weekend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Do nedjelje za 3 odjevna artikla platite samo 2. Mana.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme, motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata

Day, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Stižu nam jako lijepe vijesti po pitanju prometa. Kaže, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoj kolone su u zonama radova i posao regulacije prometa. Zato poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju onaj famozni sigurnosni razmak između vozila. Ako putem zapne ili ako vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. Putite polako i pametno i slušajte Sjeverni FM. Ono što donosi Sjeverni FM je još malo svježih informacija vezanih za vrijeme kad ga već tako lijepo spomenjem. U nastavku ovog dana bit će većinom oblačno, uz mogućnost za nešto malo pljuskova tokom noći. Hoće li ih doista biti, vidjet ćemo. E sada, petak nosi promjenjivo oblačno isto tako, uz malo kiše i lokalne pljuskove, koji ponegdje mogu biti jači. Puhat će i slabi jugozapadni vjetar u okolnom gorju sa jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 20-23, a najviša dnevna između 30 i 32 celzijeva stupnja. Još jedan klasičan ljetni topao pakleni dan. I dalje stoje savjeti da se čuvate sunce između 10 i 17, da pijete dovoljno tekućine. Za djevojke je to 2 litre vode dnevno, molim lijepo, a za dečke 3 do 4, samo podsjećam. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne, nažalost, i u petak, uz opasnost od oblinskog vala na zdravlje u kontinentalnom dijelu zemlje i na krajnjem jugu. Osjetljivi meteoropati mogu osjećati umor, manjak energije, koncentracije i iscrpljenost. A bližit će se i taj frontalni sustav sa zapada, uz moguće nestabilnosti u dijelovima zemlje, pogotovo atmosferi. Po svemu sudeći, puno će lošije proći jug opet ovoga puta. Doći će dosta južine. Svima savjet stoji isti. Lijepo vas molimo da prilagodite svoje aktivnosti fizičke za onaj hladni dio dana. Izbjegavate suvišne napore. A svim opasnim skupinama, kroničnim bolesnicima, srčanim bolesnicima, da slušaju savjete liječnika. Savjete liječnika i savjete koje čujete na 92.8. Svakog dana, u svako doba. To su bili detalji vezani za vrijeme. E sada još ću jednom ponoviti tko će nam u petak biti bez struje. Ovakva je situacija. Najavljeni su radovi za pogon Novi Marof. Točnije dio Jelenščaka, Kamene Gorice, Mađarove i Topličice. Biće bez struje od 9 do 14 sati. Ponovit ću još jednom, dakle, dio Jelenščaka, Kamene Gorice, Mađarove i Topličice u petak bez struje od 9 do 14. Detaljnije i više piše na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu Kako ono, da vas podsjetim, ako ne znate, eivanes.com i sjeverni.info. To su mjesta za svježe informacije, nisu samo vezane za vrijeme, nego općenito za sva dešavanja u lijepom našem Ivancu i okolici, u zemlji i svijetu, sve to na jednom mjestu. Nakon ovih informacija možemo ponovno u svijet glazbe, uz malo domaće popevke. Ako nas sluša neko iz Gačica, sad ima da poludi.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Oslušali smo Vesnu Pesarović u točno 19:01 i naučili nas nešto bitno, a to je da nije bitno što ljudi govore, bitno je samo što vi mislite. Eto.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Malo filozofije u 7 na večer, nije na odmet. Dame i gospodo, bog svima koji ste ovog momenta uz Sjeverni FM, čeka nas još puno zabave do 9:30. U 19:15 Ivanečki dnevnik, u 20 sati pjesma dana, nakon toga oko 20:20 još jedan večernji servis. Ono što je prednosti pozitivno je da ću se ja sad malo ugasiti po pitanju priče. Nema me sve tamo do 20 sati nešto minuta, tako da uživajte u vašoj glazbi, pojačajte maksimalno Sjeverni FM, neka susjedi čuju da uživate. I to je cijela filozofija. Uz još jednu bitnu molbu i napomenu, a to je da promislite o vašim glazbenim željama za naš veliki večernji čušpes u 8:30. Ako već sad imate možda pjesmu koju biste htjeli čuti, slobodno mi ju možete šibnuti na 091-561-6622. Stiglo ih je dosta i nakon završetka čušpeza u 18 sati, sve sam to dodao, bit će na listi, slušat ćete ih, pa ni u kojem slučaju nemojte gasiti Sjeverni FM. Dosta bilo priče, ajmo na još malo marketinške priče, a onda ponovno glazba.
2: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
5: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poslovni oglasi.
4: Novine imaju čitatelje,
2: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
4: Hvala vam što ste naši prijatelji.
6: Vaš Sjeverni FM.

0: Sjeverni FM 92,8. U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec nastavlja modernizaciju cesta. Uređuje se 20-ak dionica. Ivančica DD opremila novu senzornu sobu u Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec. Ivanečke braniteljske udruge pripremaju čak 4 velika programa u jednom danu. Bedenec u rujnu domaćin Kelembar Festa i otvorenja dograđene etno kuće. Gradski park Ivanec ovog ljeta postaje plesni podij. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Karate klub Ivanec počeo s treninzima i poziva nove članove na upis. Oko 600 planinara sudjelovalo na 43. akciji Kretanjem do zdravlja. Ivančica u pripremnoj utakmici svladala Gorišnicu s 37-32. Bio je ovo kratki rezime svih tema današnjeg Ivanečkog dnevnika. Informativu su za vas danas pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja će vas ujedno i voditi kroz sam Ivanečki dnevnik. Vremensku prognozu kao i svakog dana za vas su i danas pripremili prognotičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budete i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Nakon kraće ljetne stanke, ovoga su tjedna nastavljene radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa grada Ivanca. Asfalt je u utorak položen na dvije dionice odvojka Vargovec u Salinovcu, gdje se nastavljaju i radovi na pripremi terena kod mjesnog vatrogasnog doma. U međuvremenu je već asfaltirana ulica Dragutina Domjanića u Ivancu, a sanirani su i dijelovi Matoševe, Mihanovićeve te Vinogradske ulice. Ove godine planirana je modernizacija 20-ak cestovnih dionica u čak 11 mjesnih odbora na širem Ivanečkom području. Radove vrijedne 303 tisuće eura u potpunosti financira grad Ivanec, a izvodi ih tvrtka Gram Gost iz Klenovnika. U povodu 80. obljetnice rada, Ivanečka tvrtka Ivančica DD opremila je novu senzornu sobu u Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec. Prostor je opremljen suvremenim elementima za senzornu stimulaciju te razvoj motorike i koordinacije, uključujući ljuljačku, stijenu za penjanje, bazen s lopticama i opremu za poticanje komunikacijskih vještina. Novi sadržaj djeci i mladima pružit će dodatne mogućnosti za igru, učenje i opuštanje, dok će djelatnicima centra značajno olakšati svakodnevni rad. Iz Ivančice ističu kako su ovom donacijom željeli dati dugoročan doprinos zajednici u kojoj djeluju te pružiti podršku onima kojima je poticajno okruženje najpotrebnije. Za što bolju primjenu nove opreme, centar će dodatno uložiti i u edukaciju svojih zaposlenika. Pred članovima veteranskih udruga branitelja Ogranka Ivanec i HVIDRA Ivanec izuzetno je dinamičan i radni vikend. U utorak navečer u Memorijalnom centru održan je koordinacijski sastanak tima koji će u subotu voditi čak 4 velika programa u Ivancu, Žarovnici i Zagrebu. Subotnji program počinje u 9 sati, 11. memorijalnim turnirima u spomen na poginule branitelje Željka Putara Grdaka i Romana Ribića, uz svečano otvaranje odbojkaškog turnira kod Ivanečke osnovne škole. Već oko podneva u Memorijalnom centru ugostit će 40-ak vukovarskih branitelja, dok će u 16 sati odati počast herojima Stjepanu Vusiću, Tomi Jamboru i Josipu Kapustiću, nakon čega u Žarovnici počinje tradicionalni 21. malonogometni turnir u suradnji s lokalnim društvom športske rekreacije. Istovremeno, 11 članova udruge branit će boje Varaždinske županije na 30. državnim susretima dragovoljaca i veterana u Zagrebu. Ovim subotnjim aktivnostima Ivanečka braniteljske udruge premašit će brojku od čak 80 organiziranih događaja u ovoj godini. Iz udruga poručuju kako je tim u potpunosti spreman, te zahvaljuju svima koji pomažu u realizaciji ovih opsežnih programa. U Bedencu se u subotu 5. rujna održava Kelembar Fest, festival gline i vatre, u svečano otvaranje dograđene etno kuće. Novi drveni objekt oprema se lončarskim kolima i stalnim postavom tradicijske kovačnice kako bi se sačuvala bogata lončarska baština ovoga kraja. Posjetitelje očekuju lončarske radionice, izložba i sajam domaće radinosti, dok večernji dio donosi atraktivan vatreni show te nastupe Mrgudaljin benda, folk rock sastava Ogenj i faringaša iz Prigorca. Gradski park u Ivancu ovoga će ljeta postati plesni podij i to zahvaljujući prijedlogu građana kroz program participativnog proračuna. Grad Ivanec provedbu plesnih radionica i plesnjaka povjerio je plesnom klubu Takt Varaždin, a program je namijenjen svim generacijama bez obzira na dob i plesno iskustvo. Radionice će se održavati 28. kolovoza te 4. i 11. rujna od 20 sati do 21 sat, nakon čega slijedi plesnjak do 23 sata. Prva dva termina bit će posvećena disco foxu, a posljednji salsi. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve građane da dođu zaplesati, družiti se i uživati u ljetnim večerima u gradskom parku.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Iz karate kluba Ivanec stižu lijepe vijesti za sve ljubitelje sporta i borilačkih vještina. Klub je službeno započeo s treninzima za novu sezonu, a ujedno poziva i sve zainteresirane na upis novih članova. Treninzi se održavaju u maloj dvorani osnovne škole Ivan Kukuljević Sakcinski u Ivancu i to u 3 tjedna termina. Ponedjeljkom i petkom od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, te srijedom od 17 do 18 sati i 30 minuta. Upisi novih članova mogući su ponedjeljkom i srijedom u vrijeme održavanja treninga. Za one najbrže iz kluba imaju i lijepo iznenađenje. Prvih 4 novih članova karate klub Ivanec časti besplatnim kimonom. Proteklog vikenda održana je tradicionalna 43. po redu rekreativna akcija Kretanjem do zdravlja u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Ivančica te u suradnji s društvom za sportsku rekreaciju Lančić Knapić, društvom Maska i gljivarskim društvom Ivanec. Oko 600 planinara i izletnika krenulo je sa Žganoga Vina prema vrhu Ivančice. Na stazi preko Černih Mlaka dočekali su ih članovi društva Maska prerušeni u coprnice i coprnjake s okrepom, dok su na samome vrhu održana sportska natjecanja u pikadu, skoku s mjesta, visećoj kuglani i potezanju užeta. Najuspješniji u ukupnom poretku ponovno su bili članovi društva za sportsku rekreaciju Lančić Knapić, kojima je nagrade uručio predsjednik HPD-a Ivančica Borislav Kušen. Rukometna momčad Ivančica jučer je u dvorani Ivanečke srednje škole uvjerljivo odnijela pobjedu protiv Gorišnice rezultatom 37-32 u svojoj drugoj pripremnoj utakmici. Domaća momčad tijekom cijele utakmice imala je vodstvo od 3 do 5 golova u koje je trener Siniša Radujković priliku dao svim igračima da zaigraju. Najbolji i najefikasniji igrač u domaćoj momčadi bio je Kevin Lind sa 12 golova, dok su po 6 postigli Dan Lepoglavec i Dario Belač, a Marin Ferk postigao je 4. U subotu, 29. kolovoza, Ivančica će igrati sljedeću pripremnu utakmicu uoči održavanja memorijalnog rukometnog turnira na kojemu će sudjelovati Prelog, Gorišnica, jedna momčad iz Austrije i domaćin Ivančica. Turnir počinje u 10 sati.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam donosi izmjenu djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Mjestimice može biti kiša ili pljuskova s grmljavinom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar koji uz pljuskove prolazno može biti vrlo jak. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, a najviša dnevna između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje. uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098 921 9.

0: očekuješ.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je? Fum.

Ali ti sej da opasna, opasna, teška stvar. Isto tako vaš glazbeni izbor. U 20 sati vi ste u Sirni FM, dobro vam večer. I dalje slušamo vašu glazbu koja je fenomenalna. U nastavku mala pauza od iste, idemo na pjesmu dana, odnosno hit dana. Erika je odlučila da to za danas bude Ljubav se zove imenom tvojim, još malo romantike.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

obični indeksi, legende koje su uvijek aktualne i 310 poljubaca. U 20 sati i 21 minuticu vi ste u Sjeverni FM, dobro vam večer. Nadam se da ste dobro, da negdje uživate, tipa onako na kauču, imate pojačan sjeverni i čekate naš veliki večernji čušpajs. To će biti nova šansa za

0: No, prije svega toga imamo još malo posla.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Ima novosti i aktualnosti na našim cestama. Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zareba povećana je gustoća prometa. Isto tako, između čvora Buzin i Zareb Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno. To je ono što izdvaja HAK. Vozite polako i pametno, taj apel i poziv uvijek stoje. Ako negdje zapne, tu je 091-561-6622. Što se tiče vremena u petak, očekuje nas promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti malo jači, puhat će slab jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura dosta visoka, oko 20 stupnjeva, a dnevni maksimalac bit će oko 33 celzijeva stupnja, dakle čeka nas još jedan vruć dan, uz mogućnost, ponovit ću i naglasit ću, za poneki pljusak poslije podne. Hoćemo li ga dobiti? Budemo vidjeli. Ako imate u planu ići putem Varaždina, lagano se spremiti za još jedno izdanje famoznog Špancirfesta, budite spremni uzeti kišobran da vas ne iznenadi. E sada, biometeorološke prilike ne idu nikome u prilog. I dalje se teško diše, nepovoljno će biti i sutra. Dakle, stoji na snazi da se ne izlazi između 10 i 17 sati, da se pije dovoljno vode i da se sluša Sjeverni FM. Detalji o vremenu svakog dana od Kikija ili Rolanda oko 9 sati 25 minuta, možda malo kasnije. Tad možete čuti njihove glasiće i točne informacije. Mi se polako bližimo polovici ovog sata, to znači samo jedno, čeka nas naš veliki večernji čušpajs. Nova šansa da se uključite sa nekom glazbenom željom, može i sa nekim lošim vicem, može i sa nekom čestitkom, sve može. Ajmo se zabaviti, uroniti u vikend, u točno pola devet. 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, svaki dan stoji isto pravilo, a to je da se možete javiti sa pojednom željicom na svim aplikacijama. Slobodno se raspištoljite, uljepšite si ovu večer. Vidim da se lagano skuplja oblaci nad divancem, što znači da će možda i biti nešto malo više kiše tokom ove noći, no vidjet ćemo polako i strpljivo. Kako kažu, strpljen spašen. U pola devet, dakle, čušma iz kombinacija, malo pozivi, malo SMS porukice i tako sve do pola deset. U tom slučaju, ajmo mi početi naš parti.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Još samo jedna mala napomena za sve one koji su ovog momenta na cestama i za one koji će ići, to vrijedi uvijek u bilo koje doba dana.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
2: 92,8 Borna Stipetić.
3: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
4: Jedan je gospodin davno izjavio:
5: idemo delat.
4: Pa ništa, ajde onda,
5: idemo delat.
4: 091-561-6622, to je SMS. Tu su dakle WhatsApp, Viber, Messenger, puno mjesta, puno aplikacija gdje se možete javiti. Na ovo je samo da ne mozgate puno, nego da jednostavno sjetite se neke pjesme koju dugo niste čuli, pošaljete je. Ja ću je jako onako veselo pustiti i dodat na našu listu. A sada ajmo mi na one koji uvijek vole da se njihov glas čuje. 505-505, sad je taj moment, prva šansa u ovom bloku da skupimo nekoliko vaših glazbenih izbora i uljepšamo ovaj četvrtak, još malo pa petak. Zato ćemo biti veseli, pozitivni kao i svakog dana. Jedni dan kad sam zapravo onako malo tužan je sam početak tjedna, ponedjeljak, onda mi se baš ne da. Ali kako smo sve bliže petku, svi smo zajedno veseli. Pa da vas čujem, 505-505, navalite sa vašim glazbenim željama.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Nastavljamo dalje, dobro večer.
1: Dobro večer,
0: Vojko. Izvolite, Drago.
1: Danas sam te dobio treći puta.
0: Eto ga, uvijek sreća prati one koji su uvijek trudne. Molim lijepo, koju ćemo za vas?
1: Daj ti meni pjesmu, ako imaš Laku noć ljubavi, Alfa Benda.
0: Može, bude.
1: Imaš to?
0: Mhm.
1: Lijep pozdrav tebi. Pozdrav Ivani, Antoniji, dječkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav za vas pričanima i gledajte ugodno i lako noć i naravno čujemo se.
0: Čujemo se, hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi, laku noć. Bog.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer vam.
1: Dam po to, prostite.
0: Ide kako?
1: Da može dvolični ljudi?
0: Može, kak da ne, bit će.
1: E, puno vam hvala, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Zahvaljujem, laku noć.

0: da vigradi dane noći.
1: Onako baš varijacije na linijama. Malo pozivi pa ih ima pa ih nema, pa odustanete. Mislite si, neću uspjeti. Ali evo, čuli ste koliko ljudi uspjelo. Zato 505 505.

0: Bližimo se polako 21. satu. Ajmo malo skočiti među SMS porukice, tu im da se isto skupilo nešto novosti, da čujemo što li ima novoga. Može li pjesma Udaj se draga za našeg Roberta, pozdrav idu svim slušateljima i prijateljima Sjevernog FM-a. Dobro večer gospodine Borna, piše Ljiljana, evo vratila se ja iz Toplica svojem suprugu lijepo. Molim pjesmu Ljube se dva goluba. Kaže Ljiljana, bok vama i kolegicama i svim slušateljima, laku i ugodnu noć želim. Hvala vam na ovim lijepim željama. Lijepo je čuti da ste okej, da ste došli doma. A ja sam vama davno rekao, ako se sjećate, bit će sve okej. Samo kad čovjek misli pozitivno, onda uvijek i bude pozitivno. Bolje biti vijel, nego ostan. Ostali i dalje se možete javiti putem SMS-a 091-561-6622. U zadnjem bloku čitat ćemo ono što je ostalo od vaših porukica. A sada... Nije Gabi Novak i Nada, nego malo marketinga.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Dobio sam svježu informaciju da je vani onako baš sparno, pakleno, teško se diše. To nam je zapravo pozitivan znak. Očito ćemo vidjeti kišu.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: čitati vas opet. Ajmo čuti što ste još poželjeli. Skupilo se materijala. Može li pjesma Teško mi reći s Bogom od Pote Puha za naše krvrta ispod gorja, koji šalje pozdrave meni, kolegicama Iveku iz Ivanca, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. Kakav čovjek, mit legenda. Zatim, može li pjesma za Hrku i ekipu Mige Paske u Njemačkoj, nemam vremena da živim, kaže Slavko. Može, gospodo, uživajte.
1: Na trgu cvijeća ja sam te čekao, na kraju priče.
0: Zatim, dobro večer, može li pjesma I Need More of You, Bellamy Brothers? Puno hvala, lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri od Vesne, hvala vam lijepo. I hvala na dojavi za ovu gadnu situaciju vani. U to ne sumnjam. Bio sam nešto malo vani, nije mi se činilo da je baš toliko gadno, ali to je bilo prije više od sata. Možda se situacija malo pogoršala. Plete se jezik, za čas smo gotovi, još malo. Može li pjesma Bijeli križ, pozdravi idu tebi i ugodno večer. Hvala vam lijepo, Thompson će biti na listi.
1: Na tvoja ramena i kao nekad poljubi.
0: Javio se Ivan sa svojim glazbenim željama. Ivane, ovako, što se tiče prvog izbora, nažalost, nemamo u fonoteci, ali zato imamo Fabrizio de Andrea. Još malo romantike. Stiže na listu Balkan i Jazra. Meni osobno jedna od boljih stačica. Hvala na ovom izboru. Zatim za Ivaneške vatrogasce. Vatrogasac Mirko. Može. A isto tako može li pjesma za moju kolegu koji se smije pokraj mene. Lupi petama. Može, momci. Valjda se lijepo zezate. Uz poneki loš vic. Odmah na početku ovog čušpeza imali smo. Gotovo je, ljudi, gotovo je. Streljaju me. Dakle, imali smo šanse čuti jedan zapravo odličan vic o Slovencima. E sad, nek gospod koji ovo sluša, ako sluša, opet nazove sutra da još jedan put pripoveda. Isplati.

0: samo za Darija Denca, za Patrika Kuhara. Ne bojim strugova tvog frajera. Ako može, može. Dodat ćemo i to. A evo, to je gospodin koji je pripovedal sa Slovencem i cijalu, se saznam ko je Matija, da? E, Matija, sad ću zapisati telefoni na policiju. Kad vas Slovenci ulove, bit će veselo. Logično, očekujem i u petak neki takav vic, ali to sad znate samo vi, niko drugi nije čul. Koliko vidim, to su za sada vaši glazbeni izbori, nema ništa posebno novoga, ništa više nije stiglo. Ljudi, uživajte u pjesmi, po vašem izboru, bit će u nastavku svačega na listi, onako lijepo ispremješano i zato svima želim ugodan ostatak ove večeri. Ako padne kiša, budite budni, idite u neku šetnju, da uhvatite osvježenje. Što se tiče petka i jutarnje šihte, čeka vas ponovno Erika, a mi se čujemo poslije podnevu. Iako koliko vidim, sad mi je sinulo, od 17 imamo nekakve čestitke, tako da ćemo vas uputiti u detalje poslije podneva. No, o tome ću sutra, sad je dosta. Za danas je bilo dosta priče. Kako kaže naš Robi, čuvajte se, mazite se, pazite se i slušajte Sjeverni FM.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Eto na 92.8. A vi slušate radio
1: Sjeverni FM.
2: Oh, dajla, dajla, dajla.

gledaš u mene dok suza se brani. Tišina noćas govori